0: Tsege, kills mikki suka skehtele. Sahpaa niitä pormusus tie. Unna eli varjelle ja se stora eli vasalas. Jo olmus jere mie vajaan tuhun ja vuoria. Ne kun ikada i nuuten kovele tilana.
1: Aku ta saami aatsia mieli jäl jäkkaru. Puhares olmus. Juu, mutta lukku ei kalaste. Ahti muuttu kun muu vielä päivältä. Lukana vaan valla akte, kun mä kusta valtaa vielä päivänä tässä.

Ja puhtelu harjaka lulumusta. Tällä kun muhtun on näin järjellä, kun puhtun tuolla paluusta peina minä lausta akku sorvasta. Mulla onkin tielle leuvasta. Ilevalta vielä viina peina, mutta tielle leuvasta ennä laivan karjalla puhtaka lulumumaihin.

0: donkul de la pyrrydi sami saddada. Otnala gaska vahku sveinu manu kaftsah päivi ja tappi karasjoos kos muundelean de la finja dalki. Fertin vel päivä glasai zoguli hala kovutsin varagui otne galilja seun studius. Muutolan aali chuovgai bitin ala na kodamun otne jes härlidingis. Täällä kolme saattaa maimun laitan ja täällä kalorun mahti kohta meidän läpi tai puolui tädit muuta liine kollegidas lihka muu melde just saattasi hihti musta läpi. Verten tuli kiedan fai putekas on varra bahta viia teikke vähkin. Mun län saada Maril Balto, da he Balto nille saa Arne Britte saada. Pufta tädjin ja ain uppe hädjin la liina vashi. Ja summa pälde mis lä kaija länsman melde. Pariidit utnuine.
1: Pariidit, mai muista liha alis chuokkai läpi.
0: No, läppelän pitchen näkä riinas chuokkai otni.
1: Ja studios.
0: No, studios, tää mun oivilden. Vähän on engliskillok vibes.
1: Joo. Pariidi muuja peale stappe anaris. Tappe kalli ilja tiaivata, tappela palvata. Palava täälläkki, mutta tahi muukoista kehehte.
2: Tappe kalloina mai palava täälläkki.
0: Amal is eski iidesteli päivällä. Fertikin päivällä. Tii. Sul brillä ei zonka.
2: Mun mä ei zonki. Mutta no. Ilja kanssa finja täälläkki kall tappe kall.
0: No makkar vibes tuossa kaija teppi studios, makkar chuokka tuossa teppi?
1: No musla sherres chuokka vai vennan lohkat.
2: Viliks chuokka vaan.
1: No.
2: Vai fisks.
1: No mun in tiedä taita imni, mutta hui sherres chuokka kustike.
0: No mohta olla tunnu iti lämmäs.
1: No mun on ne alkstan tanja, että mun on rahpaan kalentara ja kähtsön, että musta justa. Maanohpatti taas saa, että muus älkää käässä luomu. Ja taas tarkoittaa ton, että kun ton alkaa rehkenästi peiviä taas saa, että älkää luomu. Känske talle on myös liian jo pinnaa vaipan. Kuas tunnossa luomu?
0: Nämä on muuskalle ilja ilu. Moi mun kolme jahkan täällä nohpatan, kun käässä palko valta tehdä niin saa täällä käässä luomu.
2: Mus älkää luomu. Kaikille ofta. Se ei ole maailman kaikille ofta. Ja tällä välttään looji päivä luomu. Ja tämä on olko riikki, nautusit, finja täältä saapamissa. Mutta minun on vähän paljon, että saa tänne mentopahkaa. Ja tällä on tiedä huvun tehdä hirveän pahkaa. Olikin pahtet. Mutta aju ainit. Mutta pahkaan kyllä, että tällä en saa klääkitä. Ja mielä saamme killi mieli.
1: Vaitali vai?
2: No, mun aivi juurran täällä. Mutta minun kanssa juurka.
0: Kanske ehkä me alkaa ei sedes juurka ei pitää, vai onkin liikaa.
1: No, mutta mua mai aiko Sara Marjalle pirke tälle, jos tähäkö liina vai läkää luu muiko. Tuosta vuotta liian ahte, mai kukta on järaste, no vähän, mua pah täällä. Mä ei välkää läkää.
2: No mä jo tässä siikan lähti vahva.
0: No mun on se vielä vaadde vahko. No. Liinin täppä. Mä jo just eikä ole määhty. No teinkä liin teetä, mä ei muinnun kalkaa.
2: Mutta jos on lämmäs, no outan, että me saadaan. Mullekin hui. Täällä pahki päädä tarkel sääni mun pollui. Mutta hui imponeerta, joko ne saadaan lii puhtiin puolui pitchan rekta ja jää näin väliin majoorin niin ja.
0: On fertikin tuomhovta, kun on joutu parkoi beach puhtajan, mun teidän vuotsi mä juun taa, että läkö muuten, läkö stärtin studio. No, että täällä ei näin kuin nokka inne vielä. No, että tää on ne kall, täällä ei vuotsi mä taakin, kun puhtin neikeli on studio, studio beach alla.
2: Läkö restartin puhtajan.
0: Joo, joo, joo. Ja tahtelle, näin, muuten ilmestyy saatta joutuus, voi mä.
2: No, tämä on lyhyt. No, mutta saita, että kasku saita pissuuta.
0: No, ei niin. Läpi kaija, mä en tuossa, mä en farka muun lohtoon tai jollain kluomu välttä. Mä en onkis planet, eikä tuon olko riikki, niin kuin liina.
1: Aikkuun olko riikki. Mutta tuon, musla aipa eralla on plaanahko tuon liines. Mun aikon voi läkiä tuon tääji, tavelabbuivelko, onarlia ja saavan ahte toppala karrapiekka, ei imento karrapiekka, ei eisiä, mutta takkar ahtee. La mun jo vuosi tälläkin. Ja se häliitän ahtee, jos piesasin tiltää sorruhtoppe. Mä ettei ja koosnuutin ahtee mun anja miehara ja lyhtsö huidekärä. Muu mielä meillä reaisu.
2: Koosa lahuelikimin?
1: No, mun juurtasin tiekko, mun etsin tiimää fiinen tämän sällään, söröjä, tien kuului. Te tiedätte aikaisin.
0: Lähkö festivaali huolikimin
1: tuohon? Ei, ne isiä. Mun festivaali oli tuohon. Mun tjohkään tuohon tiltaa olkopäältä juuan kääfe ja kaivään kuhkäs. Kun olen tuon pajassa tämän toppeen juurtajan kuvluus ja teoske toppella vähän kertuuttar kouluun on ja kuhkäs. Ja olen färren aikaa tolin aanariin, ehkä pätsävuettiin siisa. Te orro, että mun anke käipien tänne, että mun anjasin kuhkäs.
2: Jaa. No, ikon tälle välkki, joko lufuhti, toppana hirma finja saattu kätti.
1: Ja... Mun on finnaan toppe varra, kuas nu loja tässä, ja tälle ei ole, että ment ollut turistat.
2: Oja, no
1: ja
2: joo. Tääl,
1: joo, täältä joo, ei tila vielä äänet.
2: Joo.
1: Joo.
2: Arka lähtien.
1: Mielestä kärpä ehkä ei koselle ment ollut tuon iäraa olomot. Mutta tämä hälkää lakkaa vissa nuje ahte tavvi norkade laatoppe so hokta e päikki kos ei lyhtsö turista nu ollu.
2: Te kalkaa on niin huolu. Mun oru muisti mullekin rahkan dekkare artikkala kun saat huelikki kiesi. Te just oot se mun aama kanske pahta baajas ja väl NRK. Pia väl maaga päällä.
1: No mun verten ohtsaat tien ja ohtsaat toppe tuon takkär puerre saukile miiahte. Mai mun saatan parka, mun käsä luo mun äike.
0: Joo. Mutta täällä miel vara bitcher teilu emme sai mis ilje vielä luomuta.
2: Mä emme saa.
0: Niin vaan luomua, niin mutta luomu.
2: Niin mä tältä ikään emme saa jäkki päivä. Tarvana jo aina.
0: No, potato, potato, ja. Mutta täällä miel alki näissä tein chin chin, kitsua ihan chugis iät.

0: No tämän mielekin tiejastalla, tähän koistikin rahkanittan tiejastalla mii. Anja hangellas kanttaas sammal issa, Reino Saijets, tjaggää outalas mihtsamarai, luemme ja vaadohlas tai ets roktosiljus, ivän jäyräkättäs angelis. Mutta makkar tietja tai lastain tälle saattaa, tämän pulkii toimehtäjii Anneli Lappalainen tjilkkavit.
1: Siis luemme lasta. Tietää, no ja nu pitää vasten tämän. Ei ole mesimäärä.
2: Mesimäärä.
1: No ei ole.
2: Millä me kättä luopumaan tämän toolin kohtaan?
1: Joo, että elämässä ihan.
2: Teille minä jäädä, mutta ketti on tällä viidalle chanttahanke ja muistan velkeä. Tekä smaavaruksissa muertia, se on nuun jälkeen.
1: Nuun jälkeen alkalla tuottaa, mulla on nyt kantanut. Tämä minusta on suolulla pöneriä, kun minä saan puurissa. Joko kiipiä saa kummista veljen käyliin.
2: Joo, tässä on erinomaisesti mahkala. Nää on vähän pieni lastet.
1: Joo.
2: Musta tuntuu niin paljon juurta, tsekki, luemme lasten ja koikkarit.
1: Tuossa pahtan taas, että musta on mesimarja lasta, että tämän kiettiin Oulu. Mutta tämä ei ole muerijia kuin asia. Tämä on hirveän harvi kuin asia, että muerijia tässä. Ja mun jälkeen miettä, että miilisi vai erä lastalle, kärpä erinomaisesti. Koleko ihkalle pahtaa pöydäs mahkaa ja tietää ja alkaisin kevaa. Mun tekäyden toppe ofta säämeniä, millä toppe nuorta päältä reivallaan. Mä hälistä, että mä ollut maille porrauksien kevaa. Se on nähtiin taittua, että mä tein lasta ajan parkahtaa, kareka koihkalle, vissinen häike. Ja rumpuus muodelluun tämän. Lasta maittain. Ja ne koihkaat, että feltkään oktiin ja pitsätäkään maisvertiins mehtä, kun tuossa jengää, kun mä joi lasavuuskin on. Tämän sahta kouhki vähän, että mä oon käpäpunta haihtunut, että sähät lasta entä.
2: Kun äästä ollaan paremmus muuttos tolle, että kun äästä kalkasiitan tahto.
1: No ollaan vahkuuta Jonsula sulle. Tämä on ilja vielä karra lasta. Tämä pahtaa kertiin maa. Mä oon sähtä ruuvetta leijalla, kun muualla on vähän, että mun ei määtä silläkin mielellä, että luovana mä edes mahkaan, mutta lähtee, että on tiimistä, että lai lasta. Ahti tässä pahtaa sähtää tjöhpä, että pitää unna käggää sisällä, rakteepuusiin.
2: No, kun on maana hautamärkka tehty tuohon jäggää, jolloin aina tai lasteille. Lähdös jäitä vielä minun erää erinomaisia, että mä oon valta puhtia.
1: Sitten äsken kähtsämen, että koos mun kannan tai lasteille. Ja mä oon kertalla. Aitsen takkaan homma, että täällä on luemme lasta täällä.
2: Täällä on menty korrassa.
1: Täällä ei ole menty korrassa näistä.
2: Mutta tämä ei ole sähtää
1: kukaan. Tämä ei sähtää, että sähtää hautu ja lakai. Tiesi, että joo, ofta lastaa sitä, että hirma on ollut maatuhliit ja porran tämän ainekko tuon tämän.
2: Niin, tämä on outomerkki.
1: No vielä, mutta ollaan jo hirma ollut, että tästä päikki. Kun tästä mahtuu pahtaa ja alkaa porrahtaa tätä paikkaamaisemman lasta ollaan. Tämä on vähän unohdustakään, ei munkaan vähän liian porrahtakään. Mutta tämä on paljon tekemään puhuperemus lasta. Mä oon yli, että maatui porran välttä.
2: No, mua tälle, kun tuonne huostin tjäkkään tai lastai, ja teillä koihkataan jo okti.
1: No, jo tämä päivä, kun mun tein sitten tjäkkiin, mutta mun pitää tässä Lapin kanssa, ja tästä inarilainen päätti, tässä aalaa pitää, ja puhallin pitää possu, takia leikkaansa.
2: Mä oon kuhkahalle käsulli koihkattiin.
1: Takia päälle tiimaa sulle. Sitten lähtee, että en lähtee, että
2: tämä sähtää ruuvet.
1: Joo, tämä sähtää, ja tämä on ovalta, ja mun pien patjalaiden astai. Jöykerässä on tuo sätkä tooliin. Täkkään tjuhkispissa. Se mun alkan ruuvetta. Ja tähän eikä, tämän kun tämän on luokten, että pahtaa tekkään. Mä olen suuhkan, että lasta, missä on tuolla. Tähän on pieni lasapurki tsekkuutta, kun semmoilla kai tuolla kulolla pitää.
2: Ja te koihkeaa, mä oon kuhkas tälle kallekaan
1: koihkeaa. Ja te on juu lähteä käymään, että tiimaa korolaista, että lasapurke. Ja koihkeaa vielä taas. Ja me pitää lohki olla. Mä ette päivyä antua, että joo rauhasta, että on koihkan jo puureskan, mutta tässä haat ja lassana ja lassana on vaikea.
2: Niin alkahat.
1: Niin alkahat ja nää. Tuo mangia on saa koihkan ja haat jäädä pisänän tässä. Sahtan pätkukkelen tieno teesi vielä saa olla lehkän leikkaiset.
2: Olla käy hautuu tälle muhti.
1: Joo, olla naitsu, että hita maita ja perre vuotta hautuu. Tälle tiimä ei rehkää ja puolesta. No mun smehtan tämän lahkajähtöä, kun millä luopmäni porra naipäivä. Ja tämä on niille mihkiä vattu jolmoitessa, että
2: Lähkö
1: tuon jo päästä tällä viivarasta tjänkään tai lömelästä? No musta tuo kekti purkille tuolla välillä oktapussa.
2: Tuo oli tarpeeksi
1: teidän vasta ikään. Mun vastaan, mutta voi kun kähtsällä, että maankaan järjää sortaa maittain.
0: Ja niin, mihin kuulemme kantas Samuel Issa Reino Saijets, Ivan Jäyräkättäs Angelis. Toimittaja Jintis lei Anneli Lappalainen ja tänään siston saat lohkaa ääne yleisämiin nähtä siittuin. Tänään siistuutta Reino Saijets muisteli, että tai lömelasta tai kolksii tjäkki outalle mitsamarai omasta karra ja tämän käsin te itäittes kjarkasahten iskat raahkaihtien Reino Ravven tiaja, mutta känske färte pohtekä se muistit iskahtan. Ja tis leimaittain saakka tai vaadot lastai piirra. Te färtin aipavel saanekirtis finna kähtsämen sääni tasa, että mahdollistu munje ahpää sut. Te tasa alako ekte ieraajia sääni, te on miehtä muerji ja kedde muerji. Mutta tämä on musiikka, mädji ja toppelis.

0: tal aigi gert talgi. Nolgabel Öslandas baruhis baiking. Baruhis baiking gasko hae varjedave tjauga begga. Mangel gasko bei veritus arje matta tjauga begga. Äkedis lodgsa morsasutti heimi. Kjähpa balavadalki dahi beluhaki balavadalki. Kuki mustavin gasko hae balavai ienas obadalki. Agderis arje davi veheima, rittus arje bel oksöja, arje dahi arje davi karabegga. Tadi melde loktesa ridui. Oksöj nuorta belde loktesa arje matta tjauga byggi. Enars kehpa balavadalki, obadalki. Tröndelagas baruhis bäckin arje davi karabegga. Odal gaska bäve lodgesta. Algo bäve gaska haj arvija arvoftit. Bivi mel firte gata ja äkedis enars obdalki. Nolantas måste sjultida ja arjeda veheima. Algo beveritus matabell lokte tjauga byggi. Matabell arvi. Mangelgaska beve davabelde bajkui. Arve oftit. Modui balavai dahi belohaki balavai obdalki. Romsas måste sjultida rittus nörta matta. Jurki ha arje heimi. Kepp balavadalki, tjapadalki. Mangelgask beive balavai, tahje belohaki balavai. Siis jätnämis paikkui arvo oftit. Finnmarkus, nörtada veheime. Rittu ja vuonna kolvojen loktista nörtä tjauga biggi. Balavai, tahje belohaki balavai, ienas obdalki. Rittu sähtä skoattu. Mangel gaska päivä arvo oftit mi johta nörtä mattas. Jädemi iska väl temperaturai. Oslos tjöjen blå lägga tjäki. Trontimis oktan blåi. Pododjos kvektan blåi. Romsas vihtan blåi. Altas kuhtan blått. Gödugenjus njäljan blå. Karasjås tjöjen blått. Ja kirkunjarkas vihtan blått. Ja det är väl vad i din och sallid uppe. Gäs kuhtan blåkai. Mode pela tälki summa pelkaja.
1: No teikka anaria otsioki lohtituva. Koska vaikka ehkä ratjai päivi paikkuin arvi ja paajan tälkiä. Väikin sähtä arvi loossa ehkä. Päivi liekkaas njäljen blohja otsin blokraata kaskas lätsäs tavenorta pekka. En taas ja kiehtakirrais alkos verrattu ja palvata väikin mankain päikkiin arvaa ja paajanasta. Päivi liekkaas enemusta tjejön blokraata ja lätsäs tavenorta. Sadekiili kuului ennosti paikkuin arvi ja paajan talki, väikin veilatsat lossa arvi. Päivi liikkaas sadekiili kuuluus njäljen blohja kävtsen blohkraata kaskas luatses norhta pekka. Ravenjarkas maittai paikkuin arvi ja paajan talki itses ja iti päivä sahtala lossa arvi. Päivi liikkaas kuevten blohja tjejön blohkraata kaskas. Oulu kuovlus siis jatnamis paikkuin arvi, rittus päivi ferahtuu, päivi liekkas äänemus tää tjejönblokraada ja jäläätät orjapel. Helsis palava tälläkki ja ferahtuu, päivi liekkas äänemus tää oftsenblokraada ja luatses tavenorta pekka. Ja kertsta tähtä. Onne itse mihtiduvan temperatuuri tällä mihtiduvan tokko käftsisuulai. Ja tässä että nyrkkäämislimoisen kuhtamloh rihkuu neljä graada liikkaas, otsias tjejönbloh rihkuu kolma, anaris kuhtamloh rihkuu kuhta, nellimis vihtamloh rihkuu kuhta, vuohtsuus neljän blohkäi, hiehtäis kolman blohkäi, kilpesjävres oktamloh rihkuu tjejön ravenjärkäs, Oktambla rihku kolma. Oulus just tapahtilas kolman bloh graada ja Helsis kolman bloh rihku tjeja graada. Mutta täällä miel kultalasti musiikka ja ta liftsä takkärko Nils Mikael Hetta Hansen käsiässä.

0: Travel.
1: Ja täällä, missä äiki tai avissa pajilla siitä. Ja mun käynnän takkera, kun Helsingin Sanomat avissa tällä Ravenjarkka vessohaattiin. Järäsaaji on Suomessa viesui hattilla halaponta ja jopa nuuahte hattilla nietjään aipa isorassa, mutta Ravenjarkka stillillä aipa erälaan ja toppe lähkee viesui hatti tiuran. Ravenjarkahan la huitotustan turismas ja tantihtiita viesui hattilla loktanan jopa loji prosenttia jaajista selkää statistiikka koettaisa tiedui. Vessa voitiin pursa asokkal, mutta viisottiin vaikutta studentai tilläiko, että fistimman huijollu Airbnb kievahtusi ja Ravenjarkas laikkuhlat tientihtiin tiuron. Ja de nubbi, mä oon aika muistelin, että Suomessa hieman jo ehkä käässä patjalle käksilö oloma, mutta tiimä samekoblos i lihkuus hievanan oktai. Tän yle otessa melte, että siemmasko tälki lävi leggani käässä manoste oloma hievaniskot taadistaa. Äänemus oloma hievanit Suomas Helsis ja Kuopios. Tai Kuopio loui chilekeda hahte kovlusla olu käste parta ja Kuopio kaup läjä tälkitten fomasumi hievanemi mierrä ja läjä laasihtan vojatan uaptussa mä näitä. Napa tieppä Sara Marielle.
2: Tappe mun on äveriskaunnan äsi tai avissa paljallisessa. Mitä on jätnä kohdassa surkallis liikkuis vuoda tuut suokkani. Tällä skerva suhkanis Tromsa fylkas lähti jauku olemut mangel kuekti liukisvuoda kos massi hiekka. Toppela tappuun kuekti kapkilaan liukisvuoda mitä ahi ahta kuekti olemu jäämiga. Sotne päivi ja tietenkin Tromsa politiokoulu ahta muhtin vissu skervasli bollan. Ja idi timun mangel kuudatte bollin chaskadeji, leji lämmäs vissuus. Tämä on tullut täällä Anni Puelemen, teille hyvin ahti kaunui olmastussan puolimme oktavuodessa. Ja tämä nubbilikuis vuotta liikis vuosarga mangelkaska päivä, kun on jo tiedu ahti liikevan liikuis vuotta äänis skirväs huokanis, kun toppeli olmast tiivudämmen pilja ja liikartan pilja uellai. Ja se on mai tuodestuvun jäämään mangelikuis vuote. Ja toppe suokkana väärisätni jo tehdäkki Kurt Mikkelsen muistelatte. Ollis siinä suokkani lähtsuotsan tai kaikki liukkuisvuoda maalakkevan tai mangmus päivi. Ja väärisätni muistela mai ahte suokkanisla sykusosiaali jauko olemattuus ja hirma heti jauko toppe kirkkus. No tämä liikkuisvuoden helikkaatioskin on saanut mankilakkeen uktiin, mutta no, tiedät oli jäsi, joten mä ei saada rohkeaa enpä äveri nähtä sittus. Mutta täällä mieltä Liisa-Marille Persson luodin, mä ei anna Helena Eira Persson joikaa.

Det är ådasat. Det är nöjla medien gaffsis bjöksdar lov i låsa bjudu. Lappi är linnefatt med godartis läke åtsans bjöksdar lov i och tibu och den upplåka i organisationen. Spjöksdar lov i olimilin lät akt vejolarjan sirit i låsa bjudu arbevirlars dajtu några såka bolvaje. Lovin mat lät medihuvun arjo bjudit enemusta ofta låsa ju eke lovinami. Puolueet maalaa paatsille kuhtelua vihta sentte kaale kälyä ihtiitte röftluotta johkii varroassa nuotteta hiiroasmuva. Pride lauka miljeje maaliuvun alta vatsin kahtiila ihku turtujuvun chaps maalan. Pride maala maajelleke maalen kahtiide aksuuna mielkai toimat. Nuo fastadussa taas saatte manka Pride liukartas ja miettää Finnmarkuilla chuppujuvun eri ja piiliduvun tai mangimus vahkui. Suomalaisen muori industria balla, että muori päästään jäi metsiä, kun olkoriikkalaisessa muori jäi äljässä. Olkoriikkaministeriö tiedi ikta, että ienas uusi olkoriikkalaisessa jäi viisumaa ohtamuusain lähilukujuvun. Muori industria tiedi meiltä ministeriö tiedi hii äsis mentomangit äisi kärkan rahkanit merradusi. Muori industria suivilti, että sähtäkiä vanu, että kalmihuvun muuriin sähtäsat vailavasvuotta ja tielle koodasat.

0: Okay, was gaja dat gila virga do von oda daima jo di hegi norga bele mata sami mahto parki da jesur samis kunskapspark dar gili in do da get
1: er in man di sa gal rock
0: ha li patan di sa gal chokis
1: ohoi
0: okay makkar vodos la gekte do vihtam la reis jahka sat johka nälje talenta stipenta norra davi norka valastalli
1: midnight sun marathon
0: na baikaja
2: en lyfte muistan tien ton vissa muistalihton ohtasion muttaji
0: talle läädäl kajas gekte saras gekte la pahte gajaldat Samme konferensa oktavodas mitsamarain uopmahartst muhtsäkki gäsemaan och ofsen blottsöde tjärjaloi njälje dahpahusa. Mid alle dahpahue?
2: Tafuleke samme konferensi kirtimaasenin ja kirtimaasen kohtsöi meri.
0: Joo, aip se rekta. Vai tuhtiin välillä jäädä sääräs, mutta...
1: No, tämä on muista, niin kuin Kaija muisti, mutta jos on niin lyhyesti, niin tämä on vielä taas, että en lyhyesti mukaan tehty. Tämä muista, että olen lohkaan tehty noudessa, mutta just tuossa lyhyesti tukaa, että tämä kuulet en lyhyesti mukaan.
0: Okei, mangi muskaa Kalli Kooringot, teetkö käyttä nuora läpiala tämän kiesiä?
2: Kuferten ääreviiti. Mulla on kolmi.
0: No vai säärä?
1: Mä en ole kukti.
0: Tällä kaijas riftsfästätus, jällä puhutus kaijas njälje, sääräs kuekte, jällä lahpa kilvu pärjätä.
2: Äsi, musta pärjää friia päivi.
0: No, no takia on lääräpedu.
2: Mun jahkan tällä kaisuli.
1: Eikö tämä tuotus jälkeen, että tämä ei kaija.
2: No, ofta aivillis.
0: Ei toi mania taati vaha, mutta...
1: Oh, herran. No joo, för den... En på lohta jodas i bergen.
0: Täällä veulasvuotta, täällä puhutaan veulasvuotta bergen vaihtit.
1: No joo. Mutta tälle Mikael Bitsette johtui Lars Ante kummonen suongen suomas muistut divrasat läpi.

0: Nej, la mis huifinja gossidas telefongiages. Artista musikar, jag möter nefter Emil Karlsson. Vi har igår halvstid så gasseplana, jag konserter i bidra, jag sa alls vad jag hörs musikabot till dem i bidra. Jag har lagt det här lämmer sig allt att gass bäsa mig gul odda musikadus. På ridig, Emil.
1: På ridigt.
0: När makar gasseplanar dusten jag är.
1: När man menar kall kuulul valdit. Mus muuta konserta. Mä muutui meinen vaggu ja voja diht. Voinestit ja kähtsä tai VM-kampit.
0: No, koos olma saht tuo aini ja kuulla tämän käs. Tuujahan mä.
1: No, mä annan vahku luohpallitsen tuppe aksivuonas Kaisat Rockinis, Alperukkin festivaalis. Ja muutui mun volkan tohko Markku Määnu festivaali, tjoihit. Ja ne mun aikun ovtasuonja tjoihit ja toppe Pergynt festivaalas. Toppe Lulte, Rundanes. Mulla on niille kuassa toppe lämmäs, mutta kanssa saattaa saman kähtsä tuota kuovluumaa toppele.
0: No, lako olikin makkaakin olgu riikä mätkäitä ja mihättästä alle tai ja no, järä paikkiita matkusti.
1: No, ei mun kelle järä paikkiita matkusti, kun mistä nuu fjärtuu läppi. Kun meidän rock tulee ehkä nuu olko väylys. Mun hille logiakin, jos on rock tulee ehkä nuu olko kesset nuohta. Mun kalli meidän tämän kesselle ehkä ruokutus. Nuu olko väylys.
0: No, no, tietysti fältsi välillä. Kuoppaan nyt välillä. Miettästä alla voi olko riikä mätkä ei voidakin?
1: Miettästä alla tietysti.
0: No, millä tuu mielestä puhelemus vuokkiin avtsi kiesi?
1: Vuojadit ja vaggut. Tätä kaletaan puolestaan.
0: Jätellä tämä kautta kierrältä, että minä puhuk häälytin teet. Kuas pääsi minä tuuskuulla hoida musiikka?
1: No, porki maan osa puhuta ohta suun. Ja tästä puhuta, tässä kerro, millä mainit uuvun. Tämä puhuta tjaktsa maan osa. Vaikka te luokki viitä päivä. Te almohan ollestin. Skero, mä oon reuttimeltä meinin talle jo Sonja-maanushalmoja, kun mä saatte mainitit viisut.
0: No, lauta jo eikä mainion aiku parku tämän käässä, vai lau pohjo karvis?
1: Pohle ei jo karvis. Äräko muotitekarras, mä oon vaan infofilmatsi, mä oon meinin vähän ja juokadit, mitä suonja sille perra ja noin. Muutui kalle viiso karvis.
0: Nu att du gärna planat till konserter tror jag är en avtryck roftostilig. Jag har gått uppe.
1: Jo, nu må jag ha mig en gal voja dit. Jag har gått fitnen inte väl voja dit. Det är ju alla havski. Det är Thomas Vånes. Ja,
0: det är uppe nu finna dalki ju.
1: Jo, jag har aina dalmaita ja päivipaita. Mä menen kall vähän puolti, mä annan tämän järjellä halla. Mä olenko sitten nautisi tämän veivi.
0: No vai, että onhan lähe mai nähti. Lähekko falka TV-stä, striimi mä bokti fos ainin lahkai, tai täällä falka tai pahti vasäkki.
1: No, tjakta, mä menen palka hofta filmain, tai vanhas filma. Mä menen sahti kallu perulla, lampirrakin muistelin, mutta no, mun kähtsällä on parka hui siivutsi, no ahtee. Kalla monen parka peru ollut, kalla tämän kessi.
0: Mun mielestä kalla on jo pari plana. No vai, tuothan naamu ihan, että tuossa on plana, me kästäis babu tsekkiämi. Lääkö tjuvun tai kilvui?
1: Vähän kalla on tjuvun. Mulla on kästän tai tähän lämmäs kamppi. Kalla tämän aikin mun torjunta norkka laaka. Kalla hui saamaa kästä, mä oon kuhkaa tälle ollut. Oulan ja piilän ja puhteet, tai jänga.
0: Lääkö suuhkan?
1: No, joo, kalli mun teleen. Mä annan vahkuluoppa, kun mi vuihtimme Brasiilla vuosittain. Kalli hui suoma. Te mun saatan. Joo. Mä saatan superista.
0: No, koston lavadaa tsekkiä maiku kähtsä?
1: No, koittaa omassa vuonna koostunut kihparit, luhti, sihkarit. Mun hänelläkään planan, kun on perinnöjiä. Mun kähtsä on vähän peivispäivä, ei välttä kuullut. Ja mun kyllä perolla planat.
0: No, tuohon naamit, mutta se on tuon, kään tuon saavasi huihti, ollis maailman mestrykilmi.
1: No, ei mun tiedä, kun mun tjouun No kuhkaa kun norkalle melte ja ei muuta monen kanssa peruslu. FIFA lennu kurryptan vahte. Äile kalmu sooman vahte. No kalmun jouvun no kuhkaa kun norkalle melte ja muuta ei perus.
0: No toivon kun norka saat huiti.
1: On paljon chansa tietysti, mutta en mun tiedä tuohon, että voitte olla. Frankriikka kallee nuu hirmo tsehpinu, että monin jähki, missä ahti sinun vasta voittit.
0: No joo. No, tällä on mukaan kiihtänyt, kun selvisatte Emil, ja saavan tunnin hirmaa finne käsi.
1: Kiitos sama, pori käsi puhkaja.
0: Ja täällä me juuri hakee Emil Karlsson ja Ivar Petteri Juonga Mätkin.

0: Oikein tänjoajas ja Mihalmu festivaala ritu. Kaimuunas taviroms i Almulats rahpu odel ihtin tuoresta. Teillä olet keulumi kevää jo otna päiväräjäs ja misla reporter Gila täällä tohku joutusfestivaali. Pariidi Siveli, vuolab.
1: Joo, pariidit.
0: No, mä oon saat muistli tänjoajas festivaala birra.
1: No, Danjoas festival on pitkä, että olisikin huomaa sinun avuudemmin, kun oli viidekki, että kun riittu läjitu voi tehdä kaivuunas. No, ja tämä älki, minä olen tehnyt nuora i protestan. Pähkälas nuora, minä vuostilta, että huu jäkka karra taroi tuhti, minä vaikkuhusai. Ja kertte tjohkan, että avuudin saamme vuoda. Tällä tajaa ei saadaan, minä hui tehdään riikkai kaskasas iämialamo festivaalan. No, että tämä on takka paikki, kun siis ollut saamme tjohkan, mutta minä saamme tjolta, minä minne, kun oktavuoda iämialamo servodaan, kun tämä lähti aalo hui ollut manga jäskuudet, kyllä on aalamua. No.
0: Nämä on kevä festivaalassa.
1: No, och när det ska gäva alla Oulu, vaikka nu må ta tjata Almola Shapa niillä hotell ihtiin. Tahle vuosta tjettiin, det ska alka den sikke määnä ja nuorait teiva dämmäs. Ja tahle mä idäkkär hui tehalas ossin riddu ja mille lämmäsan ossin den festivalas mangalo jaaja. No, että johki jaaja läägidi siima jaka sierra programma osima heivuva määnä ja nuoraja. Ja tämän jaa ja vuodet, että olisikin läitä, että siihen olette paitsi tuodin määnä servettän määnä festivaali. Ja tätä määnä festivaalista oppilä huassavälti, että kolman jaa jäskin tämä loi jahkai. Kepesillä meillä tiedä, kun kyllä on toiman ja uhpas voivat no, saamikulttuuri, pesä tanssut, juoikat, no, stuokkalle farolaa. Dutjot ja noin viitaset. No, että onnella tämä Almolas raahpan tämän määnäifestivaalassa Timo Oftas ja Miika alkaa tehtävä se tuovuutta raahpamaan maa onnä päivää. Ja te lemmai alkaa teuskin riittuu nuora tuossa siis mii tjohkies iemi almo nuorait koska on kolman blohjaa kaikki lyö vihtajaa ja. Ja te onne ehkä saattaa vielä tämän naamu hitte te raahpumai hui erinomaisesti taittaa tjääjähus. Mii avuuta saamii taittaa Hans Ragnar Matisna kuten keskamajia vastui saamiräädi kutnipalkasumi numma muistit.
0: No tänne ei ole tavoin olla muuta alamo lämmä ja ollenkaan vuotni ja siinä toimi hamailla joutussa muita ilma vähän perä.
1: Joo, tämä on lähtenä, että johonkin ajan te väljämään riittuu muhtin alamukin keitä lukkutte erinomaisesti programmassa. Ja tämän ajan tällaisia väljän pitää huomaa suomi johonkaan iämi alamukin. No täällä on ollut oasi programmassa, mutta lukkutte johonkaan iämi alamukin kulttuureja ja voikkuudet. Täällä on siksi teoskin faakalat, että luolta alamukin pukte, seminaareja pukte. Mutta mä taitan musiikkaa ja taittalas oudan pukti, missä minä kevätä ei päivillä. Täällä johonkaan fokus on ollut. Ja on näitä loojista älkää täällä seminaara, me pistää ollessa päivä. Täällä on jo naama joai jienat. Ja täällä kallikin te iämi alamukin käin lää tjana suomi joai ja johonkaan kulttuuris, ikki saamis, Kanadas, ruonainamis. Siinä oli kiitä dieivadit, saastallat, juokadit, mahtu. Ja kuullahan, että muuta, että iemialmo mahtu ja ärpivierut sähtelä osin haltasemis ja kahtemis min joai ja tjäädsadai. Ja tässä on, että olisiko ollut saakka vai piutuvoikavuodaipirra, erinomaan siitä luossapiutupirra, kun iemi alamu, että miettää tavikovlui väsi hit suullasas hastaluus tai otna luossa haltasemis. Ja väsi maita, että ääripivirulas luossapiutuille gittiuvon sitsiä. No, että tiedät luossa muoras, mai millä kullan ja mai mi touta säämis, tämän touta maittai iärä iemi alamu kovluina.
0: No, just täällä on ollut haikuset ja rahkanit teko, eli makkar diapelä täälläkin ja makkar karvui välillä olmus meille.
1: No, tiellä on ollut huispäntä, kun just täällä on ferehtu, liemu, hui finis, vähän päivätät ja vaikka just vielä yr ja hierä tälläkin tiedä läpi tjäiä, että kalkalla siihenkin päivätät ja leikkaat sehänkin tehän. Olo mut ihte kelle lämmäs on tää poutalla, että tahi saa tää alo tuolla täivä sanoa, että vaikka jos päiväs liikki päivät, te iämeltä kalkalmista. Ja mun sahtan tachnu mun teivän ikte muhtin hui härjänä festivalkoissiinkin lii rahka nämä vuolikki teihka. Ja se on lii nää pähkän. Se on lii välten anhispuusimmeltä, arvejahka, kafti ja vielä uuja jahka. Kahpira oli meidän nahkan farrui ja vielä tohpen stevili, sandaala ja chaisi. Ja te luoi. Se on niin pähkit teankal piirikirjoitus.
0: No tuolla ei ole ehkä aikuta ahka ei pähki meiltä.
1: Nuo horra. Tämä horra nuo hätällä sai tälle puolen raavaa.
0: Ja on näin kiitos Iveli mulle. Ja mihän ka kuulla olla te vahku meiltä ja Empu saa eritu riittu festivaalassa.
1: Joo, kiitos.
0: Ja tämä on Mikael Suonga, Pia Vitsuonga, Mikkel Saara, Mattis Hättäin.

0: täällä Mii Kirsta, Olegu Riikka, Odasi ja Sai. Munhan tää leisun ikkivuotpäin muistelin, että Kiinas leilämäs ena rihtuu ja tällä kuektelui okta olomutussan. Mangalan ena ruhtuu Longnan kauppokis Gansu provinsas, millä arjata ve Kiinas. Ei se välti tiedoimelta kärte oktiibu 33 olomu tai ena maassa uudellai. Ja tällä kertaa otsan ja katsun parku pähkis luopahuvun. Ja puhutaan kievontan tihtiko Kiinas lämmangmuspäivi vaipalan kaara-arvi ja pajan tälki ja manga dulvi. Ja te oinin käyni mai odasi toppe Iranas. Täällä Irana paimus militärakommandu varuhan tusadeji vastatusan mangelko USA chadahi viddis vallehemi Irana lulabelde. Olas palvelus ryhtes tietiha, että Irana oivikortil koostuta amerikkalais vallehemi selga aggressiona. Ja varuha maittai USA sijakkanisvuoda vasta strategalas tehalas hormus nuoris. Irana valdusjehtodalli Kualibaf laasia ahte pakkuhemi äigillä nohkan. Pakkuhemi äigillä nohkan ja te Iran ei aiku vullanit. Tähän rikkalais kulttaiskommando Centcom ges muistoladalla ahte sillä teivän vastel käftseloi iranalais militäärilais mihtu kaskuvahko idihia karrafallehemista. Tällä kevään tämän nia. Ja tokko sosiaalimedia ei äksi tjällä sen kom att faamut läffallahan erhiera aimusvurtselussysteemai kommandofirmadai ja kätteradarstationai. Ja maitel bortsel guhtre unnafansamma kultan irana revolutiona kärte. Rätt eivan, det läste eivan hormus nuoris. Ja dat amerikkalaislo kvallehemi mihtun Gehto hufti Iranan avtsa äiti tai globaala kauppi johto, tämän globaala kauppi johto laa. Ja tähtilli, tämän lämmä taakkan raasi, maita ei laas riikkain, kun kyvaihtaa suotne vehka almuhi johtne ahte siivuosta last just tämän vaasalas druuna ja raketta falle hemi. Koju, tämä jäädä maitiahpa huvain mangel, kun Irana revolutiona käydä lohkaa ja jäs fallahan käftelujen vihta amerikkalais militäärilais mihtu Barains ja Kuwaits. Ja Iran lohka tällä vastatusan USA verjo geva hämmäi. Makkar, olko riikko odas ilona kaunan, Kaija?
1: No muu tjalla mei tjuotsai dahatte USA presidentta Donald Trumpla vuehokti tatjana te kalallit nuunat kalkasikulla sitjiitä i Tanmarakuit ja tiensontaa jäi tän NATO alla täsi tjähkimissä ikte. Ja Trumphan liä paiman tiensä maas jo vehkä kuhke ja iktefas taajaitan ja kalallit nuunat staattaminister Jens Fredrik Nielsenla tatjan tjelkasi hatteesi välji Tanmarku ja Eurooppa, ei USA. Kalallit nuunathan liä maailme storamus suolu ja toppe SFIlle kuhtalohtuu hatte olemo. Ianas uassi siis kulla iämi alamoi. Ja kalallit nunat kulla formaalalla chattaan Markku Konaskad tai muhto tässä viittis autonomiaa ja ies Steve Rajumi. Ja mun muistan, että millä challan kuas nu odasadan samafattas ja ton varsoda siis la challajuvuna, että arktalas iemialma politiikka tutkan professor Rauna Kuokkanen Lappi universiteettas taajaitalle, että ajattelua kuitenkin äfkälas, kun media ja olemme perustuvat, että jämi olemme kuovluin, että vaikka kalallit nuunat laa geopolitiikkalas hui strategialas arktalas kouluute, te olemme ei tiede ollut tuon piirra. Nämä on tietysti äiville tuon pennohjaa puoris, mutta jähkään ajattelua tuolla anteäivässä. Tiedätkö, mai mun käynen tässä. Ja tonhan varra pia musiikka ja muistella mi musiikkaita.
0: Joo, täällä mä juuri hänne Biisep ja Katariina Barruksuonga Darbuu.

0: Jo, jag där han är timo fatka ofta i norska bälla. Jag låg i sommarbälla. Jag där han märker sig att det kaja där smis fatka goda. Mår då mälsmannen och när månne sa att kaja där går linje i tjocka mot barns ålder som är ute till timo.
1: No mun mielestä mä olen pirkin puuressa.
0: Joo.
1: Ei ole mihinkään monen entori tai puolue tehtiin. Ei tiedä, ei jätä äppä. Kun ihan munkilla tuon nuuahpistan ja studion, kun munkilla lähdetään tai saattaako motti.
0: No. No, mun mielestä mä joudun mannan huipuudessa, mutta taas lähellä tuodun lihkaa, kun liine aina tuo johka kontuudessa, että just lyhti hehti, mun lyhti sähtä päädä vaipu täppi kielin tapahtua. mutta no, mä nyt tällä tuodun pöydä, ja mun mielestä ruudun mannan puudessa nää saattaa, maittain. Ja, mutta tälle mä kallan ihtiin kuldalle ne kaija.
1: Mä ihtiin kulahtalle. Joo, kiihtuu tunne, o, nää vartaan ihtas.
0: Ja täällä minun suojahan vielä Ann-Marie Andersen, suongan duu-charmi muu-bjäivässä.

Die Leivan ja Schungen Bures Olmai. Tän timmu tuon pieskulla empu sai riduridu festivaalas. Kaikki joskus käsi okta norka kulttuuri ja tässä arvomin instarabirra. Ja nuppi kestäi spabbecekta maailmimästi gilvui. Ja aatsemmin kuulla, että koko ikti leikässä saattaisi kohdistiin rajalla gilvämmässä saami ofalas danjaaja. Ja tervele äfeltä allekin saat muutuudan outal miigal tjuujaha veegar suungan kaanjalat.

0: tulop.
1: Manahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavnasvike den. Jamanga era sadda. Jäke saddajis lanasti. Jagodan deddilat de ihta do jälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dalogodunje buermosa heive. Jadoppe sat njojko ashis ashai. Juste nogo härlidat.
2: Muiste fall. Da vil ikke la seg mitt heve å løsat.
3: Perek, det er lett ganske vakk å løsat.
4: Pere beivi, det er at da vil ikke la seg mitt å løsat. Mielikin tänne.
2: Joo, ehkä alkaa päivää.

No,

Over here, there's a little bit of light snow.

0: Puures, puures, rahkis, kuldeleggi, tonkulahkedal, gässe, saadaga. Ja taas lägestudios, Ule Mahte, köyp.
1: Ja, mun Irjan Balto.
0: Mielikikkelainen suonin Viljar, Natlandsmyrja Maija. Här får

0: Ja Buresportin liike gässä saadagi ja Lappe Studios tjokke. Mä en ole namoimu ja mun on namoimu. Mä sahtekal oktivel irja mohta manna dieppe Oslos.
1: Tätkal manna, mutta mun svää tjota bavt. Se mun en ädde manna mun simana bachelat. Mun sa namus manga päivä.
0: Mun en smittan den birra ja mun en ohto tenka jutsi maita namu ihtua. Ton lokat kuokti dimmo dalle toara päivä unjo oadi. Mun kan balana ton oada perunna. Ja di sahte tjota bavt.
1: Ta sahta lata, mutta mun sun on kuhka. No tuo färtin tämän vähän darskistit miit jälä. Toimista sata puheret.
0: Joo, lähtikä liekkana tätistä, kun me ei taihki taas. Mun on lähtikä, tiedä saattakä saakat, RHR taas huifarka, teille missä reportan meiltä kiile, toppe kaivuonas, riddu ridus. Ja me kuullakin saakka, kun toppe jo alkaen, toaluun ja festivaalille rahpan uusi honne.
1: Artista mi bata questa da soli Timo Gacin, Lauri Johan Eira, sono album han ofta EP, ma sono ma Shadow Gareddi.
0: Ah.
1: Det är svårt att vara han börjar mig hållet. Vad illa en god mig att måste la han börja.
0: Ja. Tiedätkö itse muhtun reisaaga? Mun on skalle vielä ämpö ja teuskin mit olubuoren musiikkalaas. No mutta Emil Carlsen, joo tuus, aloo!

0: plastilen leimailen rusti. Voi rusti, koska katsotte
1: irjan. Mun jokkaan rusti, jos on taajipa.
0: Ei vaan ole, ei saa saamelis. Ei hän puhkalle saamelis.
1: Kiitähtä.
0: Muutetaan, mikä laikka tohko olmai vaikka ei riddu, tälle rihkikas kasas emialmafestivaala. Mijahkasas laikituva kaivuonas. Ja festivaala rapai on uusi ja festivaala ta laki tuke kitta sotna päivä. Ja missä läke reportaa täältä oppe faarusta on kuulahtia Irjan.

0: Charles Cornelius saluda de Don Quijote. Tiedä eli Hilda Lensman ja Thomas Norviu, kehties leikka artistat. Joo, ja mä irjanen lennokin taas, kesä saattakaan programmi jo dihejiikki, että neljä chipistä min saatta. Ja tämän saattakin se läkiveilostus saavan musiikkaan, ja kiitos saavan, mutta katsotaan aina saavit, mä ei suoja, että on just falleja miin vuoskain tätä suoja, voi mä hirja.
1: Joo, en tällä ollut suoja, että mä hei kaunut, mistä ei nää Spotify ja sen on viidä, no että mistä on ollut suoja, että aktuutio on kaunut.
0: Joo, joo, joo, joo, täällä on ollut ehkä luodi, mä ei tiedä, että ei kalkaa nähdä miin vuoskain. No, että valtaper oktuvuudella tuppe NRK Radio Apps saat chaalistit. Monnoja tehdään saattakin, manan jolku saattakin ja tuppele gässä saatta. Tuppe lefas puolukos tjöjä sen in ja tehdään lähtande chaalist per monnoja tiedu.
1: Ja tämä mille, mun on sekin ollut tiedu hikti puhetta, mutta hei, nu spagga tiedä saatte ikti, että mä en ollin puhevält melde, mutta det on mai gähtsä nu puolusko saatte.
0: Joo, joo, joo, joo. Ja tehdään ikti chaalisti okti. Mun ei tiedä, että ei paha puhuta ämpäisen suojaisten suojaa. Ei mun saattaa tällä muistella. Jos tällä on ollut, että tällä on tahkon järjestelmän rahkoon suojaa. Tällä NRK Märjan, että tai suojaa ei valta minun vuorokkaan. Nuulä tällä ei paha puhuta, mä en saattaa märjää tässä mä itse. Mutta muutui kalta tämän kautta, niin on ollut erää, kun tahkon järjestelmän musiikka. No just tuossa erää musiikka. Saavutatte päälle sadistit.
1: Tuolta.
0: Joo. Mä mieltä, kuuntelet noin vähän musiikkaa.
1: Joo, ja färtän on älkkiä teos välti, mai.
0: Joo, just tuu datamaskiina, tuu tihtoja.
1: Tää pohdi joo täällä. Tää mun maan on yrtjokki sännoi.

0: Sommeren för deilige namma. Det är en sjönjes jävlig gunn kvalig i dess lavlo. Jag har aldrig stora gajat att lägga ut irjan en faro. Ska jag ha sko det ju alla.
1: Att andas i Olle. Och jag måste börja här. Jag tar lagt en kaffe. Jag måste många gamla färd en kaffe.
0: Ja, ja.
1: Jag måste säga att det här i
0: bollen. Jag har där en kom musik. Eller jag måste ha en dädeli hofta balo. Jag hoppar irjan in. Men jag har hjälpt inte ens kamerala. Hon inte gör det. Hon delar någon med lämmer svagt att jobba i luchte. Ja mun palana ta hilman annu bores ko hilvel pitchen kamera alla den reis ko me alkei man saatta ka man ai ko hendori vuokse jo
1: ei ja man alla mun soktan me ke mun alla mun lämm stoppa alla så mun pasi gekt ja ja mun sta lärnu chappi jo mun ofta ja mahta mun ofta att ja mun mun ai ko pitchen kamera chain mun stan sveisa ja mun kaffe vet jo nalla skola där golal
0: Kallikin me annui kovaa laastaan tämän tuustalja, NRK Radio App, ja te saatte jännästä jännästi. Lääkö eri jännistään fengisveissä?
1: Aivan, ei mun olin tuosta asiassa. Aikaan tuolla ei tuosta. Ei tää kun mä en parinkin.
0: Ame enkaltakaan, ame enkaltakaan. Muuhto kulta leidji, mä eikö muistelin, kalla mä saakin henki usi taikki tuossa taas. Täällekin saakin me enkä, kun mä muistelin. Täällekin kalli tehdä alas. No, että kallikin me iri jään alikin.
1: Mä oon alikin. Mä valitan Finnmarskuvas. Jo numo A, luomun aikaan kirjokkunjaksa täällä Tsiadjamrallega Tsiakki ja Arevi.
0: Joo,
1: alle chaps palva. Joo, tiedä pidä läikä. Tämä on ollut lämmin, että tuossa dusse ja kirjokkunjaks häys täälläkin värkkäissä mai. Doppla oppa täälläkin oktamrallega Tsiakki. Kongsjurs, mitä alla? Mun ei muista mielä saamenkille. Kongsjurs, mun ei ole siikä, koska... Tällä, no, doppla mai suli njäljän blott, lega Tsiakki. Dien on saltis, oftsan blott. Lägga det här kia och bada lite just min man vid att
0: säkert hur bara så att det visst är tippig men annan hur chaps ballo hur balla vai bort alls några att finna mark och något på galle så att jag är ni har visst det
1: då då det lä är stan molo att så att låta det manna den gol inte wanna squeckla lägga det här kia och bada lite Hannes Weiks Tjejamlo lägga det här kia och bada lite Jos me manna veida Hammarfesti, doppla gwekli okta lega tjekki vähä obadalki vähä bjeivärs. Altas orru lämin, ta färra mustalik. Doppla njät kaft som lega tjekki, jälä Arevi ja Altanas.
0: Bajan.
1: Bajan fall. Liemnes doppla mai Arevi ja kaft som lega tjekki. Karasruas mai orru bajan lämin ja siemmas orru lämin gaudugan jos mai. Ja kaps. Paikki on lää kuekkeli okta legatiakki.
0: Ja on vajan tohti hofta paikki taas mun anjan vuolle maatse, toppi mötsä ja pajan taas ja arvi karraadvi.
1: Asa on taas puhua tehdä lämmös saatsifi.
0: Kuulta ja ollut sisvin Markus Chaja pajan taas.
1: Joo, toppilä. Okei. Myös minä olen heitä reissä, toppilä ofta som blod legatiakki, oppa talikki ja...
0: Raissas.
1: Raissas, mä en mullakin reissas.
0: No, raissas.
1: Raissas, vaan no, pärä keitä. No, tonno, tonno chappi, tai mä sulla on tuiku. Mutta okei, Troms, ofta som blod legatiakki ja vähä vielä ivers.
0: Joo. Ja te, kalka mun viitas valtsi.
1: At,
0: Ahkan ja arkas, tjejum blod legatiakki ja balavai. Mutta fjärrahtuukal ja de hashtain ja kuhtumblot liikkaat se ehkki oppimme palavai muuttu fjärrahtuu. Suorittain kuhtumblot liikkaat se ehkki oppikalle pelahakki palavai fjärrahtuu. Ja viitaseb potojus ja neljumblot liikkaat se ehkki ja palavai. Muoffis vihtumblot liikkaat se ehkki oppimme oppa talikki palavai. Ja de... Trondimis kolman blot legat sehki. Tällä on oru pivval tap Finnmarkus, kun teppi Trondimis. Tällä on vähän.
1: No en, tällä on vähän ääret vain, että kolman blot legat sehki.
0: Toppele mai palava talekki. Sihkari paha sahta arvesti, puhutain paikin. Ja te valtat on vielä teppi lulte, muut teppi.
1: Joo. Me saat valit Pirukunista ja Bergen topple mai Chiajam blot legat sehki ja oppa talekki. Stavangeris, Tjejan Blott, Lega Tsiakki. Men doppla vähän vi ivers. Kristiansans, det är en doppe sadeleks. Doppla...
0: Kolmalla Lega Tsiakki.
1: Yes, ja vi ivers. Samalla Oslos, det är inte nya bakom. Doppla kväckla i njäl, Lega Tsiakki. Jag månade oss sadan vähän gärts. Det är inte det hos alla åtskolor. Ännet mot han mig manan och Tönsbergi. Jag kan lära reporter i din slottsfälles. Sikke Dorsöberga. Jag har min lära, Olle. Da må lika gå lä gässi norgs. Mot ich den lä vissa mejl om en kvekle gort att lägga sig I ja berga la bo gola må lägga sig. Ja bi ivers.
0: Oj oj.
1: Och där sätta box. Mot den här må se med soma. Där lä där sagt allt. Sagt mig lockt gässi lädap. Han gädap lold. Ja ja ja gäss att
0: kan lä gässi dalkal. Mm. Ja no mot algele voiko ile ni hira ma pahka di han lä ta balas gässi dap davin.
1: Mm.
0: Tämä kultalasti Juha Mikkelytsi ja lähes suonjain ahti pannet.

0: Jon Guldelok käsisoittaa NRK Sam Radios.
1: Nu on takaa ja Boris Pohtin rahkis kuldelegi taas studios lämmun ule mahti köy.
2: Ja läppöön studios Oslo lämmun eri balto.
1: Joo ja mun on släki maittai Anara studios meldi jusin valtaips puastu. Kai suri Boris Boris.
3: Pyöri peivi, mahtunnust mana on.
2: Tatskaluurik.
1: Mailme Boris manna mun oskaron. Nenä voi tuus.
3: No pyöreästi, mistä loi aivan mieltäis tuore äijäsjonga tää appin ja hirmoos arvella meittei ja tää luvalla arva, mutta äijäsjonga ila hinnik.
1: Oh, täällä puhuta kuullaan hillistys ja vaapäähän just täällekin. Ja pakkakin hirmoi pajan täällekin se täällä päivimeltä. No, että tää kylläkin muu vaimua kuulla herrasainille, meitä sama hän just illi.
2: Ja läppilä on kuektle kuhto legat ja.
1: Aurojas kirja. Mutta mii lähkui taas kehjoudi hoknaa saadaga ja asmanille skaisulille meiltä, kun mii humadi vähän empoe. Ärhäällä mai mii falla min ejumme nähtäsi. Ja te eriämme sahtavan muistella, että mä meikalle kertaas ainette falkka seuraavaa kuussi.
2: Joo, sulle ei ofti minusta kertaa. Entä pahtaa Lauri Juhan ei ramonnu luussa, te olisi hallitsi vähän musiikka virra, se on hanmoan aibs olla EP, illoin kuulla väädies. Mä istan kuulla väädän inspirasjumna, koska ladan veidjan ja mua lää musiikkar.
1: Joo. Ja mä ei kuulla, että asia, että luomme lasta ei pirra ja mutta en saa tehdä ja rahkadit.
2: Wow.
1: Tämä on ruin jalkat. Täällä se ei koiku. Mä alkoi Juhan Anders Pär TV-luudin.

0: saame keelele ja lahke nuurikis ja nuudahalas ja nuudakas. Mis ei lähnu olu musiikka kohke saame keeli, joka puhuta tahta englis keele. Ja me tälle joka lahke huis omaa päässä saame keeli lähmelde, kun viitti tämmöinen saame musiikka jäädä kova omaa lahke. No tälle hui, joo, tahalas, lähmas.
1: Mun idea, että olisiko täyvässä laudetaan, mutta mun mielestä vuotan, että luohti meitä oluen pukoutajistus alkan shattat.
0: Joo, tahkalle mun jahkan hui tuohta. Mun jahkan tämän puhuta tässä, kun mun tauttan, että mun enempo ohpan luuvi, oflahi ohpan joig. Kanski tälle, kun mun aalikin tälle ei vähän aikaa.
1: Tässä saat olla vähän isseros mei.
0: Joo, mä oon näin kuin manga jäkin ollut mun tautena. Mun kautta ne jen jäänä, näin joikamin. Mutta mun tautena täällä on hui luntalle ja hui kouttaa. Se ei ole dinga, mä mun halta sen hui jäkin lahka.
2: Mä oon tämän naama, missä ei ole ollut saami musiikkani, mutta teos, missä on ollut chap saami artist. Mäkkä artista on vielä inspiraationa?
0: Oh, you check the Samis.
2: Sami artist.
0: Sami, ja. No, moni lähti tälle, kun mun aalikin ostolahki. Muhtin, mä oon hui stora inspiraationen lämmys. Mä jahkan tälle kanske mun gai mi laura sombille lämmys hui. Ja atsaga sain tälle juoko mä mun kuldelin hui olu. Ja tälle vimme mä haalo lämmys moni vekkar hui. Hui tähallis inspiraation. Ja minä hui samanlainen epeenlä tässä oktolaulu mai vimmelle challa.
2: Ui!
0: Joo, tällä tehty Don Lätt. Tällä okta suosilla väsuutena tällä hui aikaa myöhän 2000 luku alkus sanal muhi. Of moon skärrus. Ja mun tällän sonne lämmöksenä siivu, että tällä suova muuten vähän oltaisi heivi hiä. Raakkeli. No mun on tässä challa näpsi oltaa väsuun.
2: Det är så man där många år eller som jag sagt att unga halv musik att hemma. Det är som det är som jag nu börjar jag får kolla dem att lika halv musik. Du måste också välja att göra det som jag lär. Du måste inte göra makar plan lät en gis.
0: Åh, när man en hur illa lös kommer man en bäsen jocht i varhain EP, mun on täällä tunnees, ja mun slämmäs vähän eskuudet lagan stoppa, mutta tää mun totta mun vähän kaskaa, mutta mun se vielä riddu ja tälle toppe traanöis, haanöis, konsert tain, mutta mun se vielä tiedä, että teko lahpunne voikin me Venetsia Biennale, no, tälle holu dinkaa mä kertaan.
2: Då så du har planat. Ja det är så och hur sa man då i Kilauri? Men för att det var rolig lock. Dra och den på RGC att hur sa man att de lekmelde.
0: Ja, hur sa man?
2: Vi tror att oss EPS Ibs och da Laula.
1: Ja ja ja. Då när ni när mu ihes mun kan också ta spitcha mai. Nä så. Men minns jag en mail med finne så. Ni måste ju ho men nu chabbaten shadow garti birra. Det måste mitt na. Mi bitch tam paitsa.
0: Joo.
1: Laure, ollut lihkuu riddu-ridus konsertin. Saavan tunni aips puri käsi ja mihän kuulahalla tehtävässä.
0: Kiitos ja puri käsi tunnu ja maitin.

Chanyul Kit. Go.

0: Teli ja Laure, suunnien shatto kaarti. Ja Laure, Juhan Eira, leikitä soutella smelte kuessin huumajan, että olla epeskään rupirra meillä almuhan. Ja se on näkymä chuoja hemmen riittu riitussa Laavorda kanssa, että shatto release konserta toppe. Ja Valkal läkemä, että Irjan ja Kaisuli melte taas saattakissa ja Kaisuli tonne. Tuonhan, että kun Taipeivi olles lähti mun ajan tuon Chala-tihtorissa, on puhtaa nähtäisiä, mä ettei edes radios meiltä, missä on tinne yle-tjokkissa, moptaisi, että yle-saaminehtsitus lähti.
1: Nää no, on yle-tjokis fi tiedostuu tuot nettisiito. On nää ässi liitas, että ei tuota töjä ässi maht luomani luos tai puhta rähti töjä. Ja meitä ei edes ulosta, että tästä liitakkaan Angelas Reino sai, että mun mättä tai töjäit rähtiit mun periloostain. Tästä puhutaan luuhat ja mikulapu tästä vähän mangelaa. Ja tällä mistä meitä ei sorolas ässi täppin yle västätem vältu toimatteje Panu Pokkinen, eli Onne Jäämmam. Te tästä li meitä ei uutses artikkel täppin. Vältä muasi puhsuu alta ullumuit. Takkar soro täppin ylest on nää peivi. Lii.
0: Just te Irjan mohta horro ydes, mohtia saak horro.
2: Ops, atanda si musse ei mikrofoni edet.
0: Tangal no. Nanni moive men Irjan, anni taas anni kaisuli, taas on huma anaras saame kiela. Irjan mun tiedän, ton vähän rajaat.
2: Mä vettin shallus, tek mä mun vettin lokt kaisuli. Mun moitan, kun mi älkimet anni, mun tuolle lekkinä, mun oli vettis addit. Ja tällä on ulma, että mun jatotella anaras saame kiela. No, että yes, okei. Mutta mun gatsin, mun addin deus vähän. Mutta
0: kaikki tämän vahku meiltä on paljon haddittu, empo.
1: Aintot lassan tot ipert mintalle, kun kultalla lase ja lase.
2: Nämä on Fertberg kuldre ja tai myös mun äidin ääni jäänyt. Jes, minä olen viidätte, jos minä nähtäisi itse aina kuin Sämi. Täällä tjöjät, että tällä vaatan raportoja Sämedikki-direktöörä Ilja Rihkun julkaluus. Ja nu tjöjät on raport, mä Sämedikki-räädillä Tinkun ja Eira Åren lohka Ejskirkus täällä ja Old School i Gätstavall där.
0: Saat fin lohka med min nähta sittun yle tjokkis fi vinjosarkis saami tehe NRK tjokkis NO vinjosarkis saami.

0: Täällä Odessa Samis puolella päivi. Yle Uutiset ja urheilu oftada jodihäitsi ja fästihäitsi valtatoimehäitsi Panu Pokkinen ja Vaatsolan onne, koska vuokkos söinemana käyvätsä päivä. Se on leitnä, jolla ei ofti johkeasas. Pokkisa vaimu pisäni fähkästä alueet mun mätkis Lissabones käsemano alkuus. Se oli kolme vuokka puhtsevis vesotivsuus Lissabonas. Mä oon mongen suu siltä jatketutkamuseita suumi. Pokkinen oli puolella enemmän puolella muuttui, mutta su vaimu pisäni fähkästä nupelasi. He seis puhtsevisuus mannaan vuokkos. Yle Uutiset ja urheilu oftadaa joli häitsi ja fästi häitsi. Valtatuimme häitsi porkkuu tiksuu toistaisi Krista Taubert. Jäljä kamnohan jolkaus rihkuumii säämetikki direktiivras. Säämetikki rädiilijä kietahalla kärvisen BDO-raportamangia tiedihämme säämetikki direktiiva vuosta. Raportas konkliteerivu ahtek direktiivla iile rihkon jolkaudusai laikopilja kevahemmes. Rehkei tohkehemmes tai he etsäs mätkä rehkei on. BDO Chujuha ahte väilevas dokumentasumna muhti mätkärehkeen liatohkan arvostollama vättisin. Säämme tinkki rädi välttää konklusumna tiehtuun ja aikuu täällä tjouke siskältäs rutiinja ja asai oda pissevas tiedihan kanala aalimus jodihan koddai. Suomessa tuoreemmus Suelle miehtsästän juohkuu reutai piutin kiltosi kohtsima. Täällä kiltosa oino kohte juolka puolessa rekisteriessä. Puolessa liian älkeen tärkeilempä kohtsi mähtsä piuto kiltosi. Pähtävuodas tuomas tuolui asahan kiltosat rekisteriuva puolessa riikaviitosas tehtosysteemi. Maasta liian parilla juaininla kai oppa suomas. Odastusa tuovaisiin lietovi Savoliena viitessä syölle miehtsästä me. Oda parko vuokki älki tohtaa kiltosi juovuuma ja estää miehtsä piuto riihkosi. Kulahallan juovkuut, mas systeemahtala vaaruvi puolesti johtola kootsi hämes. Sähtä täyti riihkustoutomierka. Äsjäs kuhti alla kohtsi Jenni Korvenmaa lohka. Ohti koordineereivon ja systemahtalais tuaima sähtää rihku suomais tsengomaanus faamui pohtan oda aali tjouka sabotaasialaa. Systemahtalais jouhkuu lea iärää, ko outamerkka tiihtii tuus ja oftaskas tjoukas lealkaran nuppii vajtsäi. Yle iä vel kaunan tiedu ohti täkkiä tähpäusain oda paragraava lihtsä kjahtsaluvan tuomastuoluus.
1: Inga Birh Marja luodi mielkullasta lähe Kim Halkir Bergiassa juikkaa tai bänt Mikkel Haglund lepitsälle suojaa.

0: Ajlo valle, dia shuangan lohpi. Anglash, gant, samul issa reino sajt, tjaga oldlash, mitsamara lömeja vadhlasta iets ruftusildus. Toppe ivan, ivran jävregat, stoppe anglis, jadaj sonu goikala. Mot och makar tjejade shadda lastande beskola das.
1: Fyrsta lömme lasta. Ja, no, ja nu pidän fasten den. Det är
2: mesimärin.
1: No, det är ju.
2: Mille vi med kätte luoppa när den tolin kohtsa.
1: Joo, ottaa lämmäsi.
2: Inte ole mille jäädä, mutta kätti on tällä viidalle chattahanke ja muistan velkeä. Tekä smavaruksis muertia, se on nuun jälkeen.
1: Nuun jälkeen alkalla tuottaa, mulla on nyt kantanut. Tämä on musta suoluläppöön eri, kun mä sain puurissa. Joko kiipiä sai kummisten veljen käyliin.
2: Joo, tässä on erinomaisesti mahkala. Nää on vähän peri lastet.
1: Joo.
2: Musta tuntuu niin paljon juurta, että tjänki lyömeen lasten ja koihkarit.
1: Tuossa pahtan taas, että musta on mesimarja lasta, että tämän kiettiin Oulu. Mutta tämä isä ottaa mun eri kuin asia. Tuossa on hirveän harvi kuin asia, että mun eri tasa. Ja mun jälkeen miettää, että miilisi vai erä lastalla, kärpä eri maspa. Kuuleeko ihkalle ja pahtaa pöydäs mahkaa ja tietää ja alkaa sen kevahtaa. Mun tekäyden toppe ofta säämeniä, millä toppe nuorta pälte reivataan. Mä hälistä, että mä ollut maille porrauksien kevahtaan. Se on nähti ihan taittua, että mua teidästä ei ole parkahtaa, kareka koihkalle, vois sinne häike. Ja rumpuus muodellun tämän. Lasta maittain. Ja ne koihkaille feltkään oktiin ja pitsätäkään maisverteis mehtä, kun tuossa jengää, kun mä joi lasavuskin on. Tämän sähtä koukki vähän, että mä oon käpäpunta haihtunut, että sähti lasta entä.
2: Kun äästä ollaan paremmus muuttos tolle, että kun äästä kalka siitän tahto.
1: No ollaan vahkuuta Jonsua sulle. Tämä on vielä korra lasta. Tämä pahtaa kertiin maa. Mä oon sähtä ruuvetalle ja vahtaa. Kun muualla on vähän, että mun ei määttä silläkin mielellä, että luovana mä edes mahkaan, mutta lähtee tiimistalle lailasta. Ahtin taas pahtaa sähtää tjöhpä, että pitkä unna käggää sisällä, rakteepuusiin.
2: No, kun on maana hautamärkka tehty tuohon jäggä, jolloin aina tai lasteille. Lähdös jäitä vielä minun erää erinomaisia, että mä oon valta vuhtia.
1: Sitten äsken kähtsämen. Ahti koos mun kannan teidästä ja makkartalla. Aitsen takkar homma, että täällä on luomelasta täällä.
2: Täällä on menty korrassa.
1: Täällä ei ole menty korrassa mästä.
2: Mutta tämä ei sähtä
1: kukaan. Ei sähtä, että sähtä hautu ja lakai. Tiesi, että ofta lasta, että hirma on maatuhdit ja porran tämän ainekokuntan.
2: Niin,
1: tämä on inoutumerkki. Mutta täällä ei ole hirma ollut tästä päikkiä. Kun tästä mahtuu pahtaa ja alkaa porrahtaa tätä paikkaamaisemman lasta olaa. Tämä on vähän unohdustakään, ei munkaan vähän liian porrahtakään. Mutta tämä on välttämättä ehkä puhuremus lasta. Mä oon yli, että mä aloin porran välttää.
2: No, mua tälle, kun tuolla huostin tjäkkään tai lasta ja teillä koihkataan jo okti.
1: No, jotain päivää, kun mun tein sitten tjäkkiin, mun piti tässä Lapin kanssa ja tästä ilarilainen lähti tässä aalaan pitkin ja puhallin pitkin possu, takia leggasa.
2: Mä oon kuhkahalle käsun likoihkat.
1: Takia päälle tiima sulle. Sitten lantse, joten lähti jättä.
2: Tämä on sähtä ruuvet.
1: Joo, tämä on sähtä ja tanovalta ja mun pien patjalaiden vasta. Jöökerrassa on tuo sätkä tolin. Takia tjuhkispissa. Sitten mun alkan ruuvetta ja tähän eikä tämän kun tämän on luokteneet, että pahtaa tekemään. Mä olen suuhkannut tästä lasta, missä on tuolla. Tämä on pieni lasapurkki tsäkkuutta, kun se mä lähtenä tuolla kun luolan
2: pitää.
1: Ja te koihkaa, mä oon kuhkaa tällä kallan kuhkaa. Ja te on lähtenä käymään, että tiimaa korvaa sitä lasapurkki. Tämä koihkaa vielä taas. Ja me pitää lohki olla. Mantti päivää antsuilla, että joo rauhasta, että koihkan jo puureskan, mutta tässä haatja lassana ja lassana on vaikea.
2: Jalkahaatja.
1: Jalkahaatja, näin. tämän kaudansa koihkan ja haatialla pisänän tässä. Sahtan pätkukkeen tieno teesi vielä saada lehkon lehkäiset.
2: Olla käy hautu tälle muhti.
1: Joo, on aitsu, että hidama itse perre voi hautu muhti. Tälle tiimä rehkää ei puolesta. No mun smehtan tämän lahkajähtiä, kun millä luopmäni porran aipäivä. Ja tämä on niille mihkiä vattu jolmoita sen tämän.
2: Lähkö on jo pähtä tällä vivarasta tjäkkään tai lömelasta?
1: No musta on ollut kekti purkilla ja tuolla vielä oktapussa.
2: Tuo oli tarpeeksi teidän vasta ikään.
1: Mun lihkää vastaan, mutta mun kun kähtsällä, että maankaan järän sortaa maittain.
0: Nii ja muid oli kant samul isse Reinu Saiets. Ivan Jaurigats Anglis. Ja see klokk on den äsja pyrrjus astamman tyyle saami nähtsidun. Äsja duim hei Anneli Lappalainen. Da bohtsjunga Sara Larsson Euro Summer.

0: FM радио Кәсі салды.
1: Ja taas kässä saattekin kulahke huifarka ridus saakait. Ja maita ei Mikael Kappiris finaalikko toppele kohta ojon palkkasummi. Täällä intrigioivku engelle.

0: Ja just tahi aukui, että festivaala douttuu. Ja ihan mun tiedä, eri on joko tuonut festivaala douttuu. Ja tarvitsee mielellä olikki festivaali.
1: Joo, mukalla on hillo. Mulla on meidän pangaparkku, että mä annan minun piilän Tönsbergiin. Että mukalla on hillo.
0: Ellä kato pintriikaa, joo ja hämmen.
1: Ei, tää on hiljakkaan tämän, joo, minun jääkki. Itse sova, itse sova.
0: Joo, mun intriikan laavideus keskal joo ja ihan. Ja tekal tiedä, että se on ällin. Tiedä ikä intriikki aukku engelsuonin. Mutta kun ei ole saakka festivaalipirra, täällähän lähtöpä olmai vakkis kaivuonas festivaala. On rahpe uusi kussia ja eskään ne leimeltä mairena Antti Saategis. Eli hirma hällin toppe. Nää alles kullas, läkö aina sama ällin ja mitä pekevä mairena?
2: Joo, läpikalla on sama ilmiö, täällä viisamaita johtuu maanai disku. Ja mun on tässä maanai festivaalilla koordinaattorin Thea Marian Eiro.
3: Hei!
2: No mut laidit maanai festivaalilla.
3: Oi, täällä on ollut soma, täällä on ollut stämning, både stämninga, ja joo, täällä on hui soma.
2: No mut täällä lämmäs plani ja rohkanit tämän vahkui.
3: Mun inte lämst nål om den planen nu assis. Men hon bor den mannodaga, när hon alger mannodagaris planet. Och där alger planen. När hon inte genomför den planen, ja. Det är lämst i sommar, vad har hos sig? Måta det lämst i sommar.
2: Jag lär det här, vad ska jag göra koordinator mig?
3: Det är vad ska jag göra koordinator, och vad ska jag göra barkande på Rido Rido festivals. Det är hos sommar att det är bäst när man är i festivalet jag har.
2: No, tähän lämmä tai puori muuttuu ja aika. Mä ei piässä vielä läpi vaasi hit.
3: Mä näin festivaalis, missä olu jäskuut lagan toimmat. Koiski kuulit pääs pari koiski kuulikon, juoikan laavus, mainnes tämme kuultelit, missä vähän jäskuut lagan chajalmassa lauptalde ja vähän ehkä pari kubait, rahkeet maskait ja noin.
2: No mun sille herran lohkate lihku on viitaset parkun ja festivaalin.
3: Olu kiihtu!
2: Ja mun sanna maittai tässä nuupolmuski tredjo. Mila luna mä kai heter du?
4: Äti Fritjof.
2: Och du har ju varit nu på barnefestivalen. Är det göj?
4: Ja.
2: Varför?
4: Fordi man kan göra forskjellige aktiviteter.
2: Vad säger du? Du har glitter i ansiktet och...
4: Ja.
2: Har du varit inne på diskon?
4: Ja, det har jeg.
2: Hva mer har du gjort i dag?
4: Jeg har gjort forskjellig.
2: Altså, du hoppet tøv?
4: Ja, det gjorde jeg.
2: Hvordan var det?
4: Fint. Og gøy.
2: Hvorfor var det gøy?
4: Fordi å hoppe tøv er gøy.
2: Hva mer gleder du deg til?
4: Jeg gleder meg til å banke tørrfisk.
2: Og hvorfor skal man banke tørrfisk?
4: For å spise den. Og sånn at den blir myk.
2: Da blir den bra.
4: Ja.
2: Tusen takk til deg, Fritjof.
4: Takk for meg.
0: Har du gitt meg, Irene? Det er mye med på det gjøre, Halland. Det er mye i Vastas, jo ikke det ikke. Fritjofas. Det är muistelik majsan barakanon lämmös manaitiskus, njuihkon paattin. Ja ees on terapan koihki kuoli. Ja manne kalka terapan koihki kuoli. Ne kalka vasti hui... No voi saata borrahtan. Mä iren eski hummaim talkipirra. Läkö muu talle teppe. Eski li päivä. Hiuko läin päivä teppe.
2: Joo, läpilä. Päivä skala vähän se jaukan teie palvaitu ehkä. Mutta läpangalla on hui. Pori mokta olemme jo. Ja lakka nu tjuski, ska olla mun täpäivä, että tee suurta jo, mukti mä suurta jo.
0: Oi, oi, oi. Ekalle finnis.
1: No, lakka on pitkän kafti olla.
2: No, mun en ollin sok kafti, mutta mun on pakkin mälde sikki käsi kafti ja läte kafti.
0: Oi, oi, ja tämän kafette, kun le... Emi alat mun festivaalassa onkali kafti, me kodamme holle, fette liikkutus ja vaara. Mutta mä iren Antti, ollu kiihto, kun on servan on meiltä saatekin. Ja arvi tämmös, mi pohjat kullatus, empo saakit tämän vahkus.
2: Noi taakka petke.
0: Tämä kulta liitte Katarina Barokki, tarpeeksi tuu.

0: Salahka Heija-festivaale siinä maailman Oulunsäikin. Ja tällä nuoren omassa ennen kuin läkkiä sahkan ja suora toolait, eli tällä ei ole pihka seuntelle ollut, kun tällä Tjaustja päällä ei taaleta festivaale, ja ei tuo ei, tällä ei hui eren omassa.
1: Mä oon manne.
0: Ei mun tiedä, ollut kun lähkolle seuntelle, tällä ennen ja liian muu, ja tällä mun ei tiedä, hattii huipuri. Hui erinomais leius.
1: Mun äiti huipuris meidu oivita, että tämä on häällä maailta festivaalit, täällä on gas, täällä kevään. Ja mutta mun kallan vähän ofta, että tämä tjokja festivaalit, täällä on vähän iära kuin tämä gasfestivaalit. Tietysti täällä on suomen tämä gasfestivaalit maailma, mutta mun ei liikun tämä tjokja festivaalit. Täällä ei ole tämä hajan, täällä on seun ja hälkän shod, täällä on vähän iära. Mä oon luokka moktamai, mun ei tee mieleä. Mutta mun äiti tämän huipuris.
0: Näpä juus.
1: Oi, täällä ei huippu eri kaadjalta, että pohjelmus festivaala. Mun liikkoon mun jälän tuuseen tätä jäs.
0: Mun jäsen ton rakkanan taas.
1: Mulla ei kun tuus kuulla, mun ennu pärsä muus. Mutta okei, mun lähti oss ollu. Mun ennu tai bai bai shaddan finn, vaan sanoi, että riitä oss mun kuulan huolu puoli tinka pyrä. Samalan Marko mienno. Mutta mun muita on kaskia rokka. Täällä lämmäs muus hui Suomessa festivaala. Det oss mun on liikkoon mai... Oh, okei. Buermos, mä en muuna vara väsien, tää liit allo dögn villei. Mun leikin toppi kuehtua kuehtunut bloisku Avicii joe hei. Stuaramos väsos, mä en muuna vara väsien. Asso, mun en chatta guessi starstruck, mut alle leikin mun starstruck, kun mun oinin suu joe. Ja dögn vill,
0: tää liit en tromsas, tää hinkin vissa gaun
1: valsi. Joo, tää mä ei, mut tää liit mangus jahki, tää liit kuehtua kuehtunut bloisku. No, tää liit alle större väsaus, ja mun muistan tuossa ainis Avicii Chuai, täällä on mun större sänkärä han, mutta eli det var stalli hui större väsaus. Täällä on ollut vuori festivaali.
0: Mun ei kun mennä mui Töngvilla rifti, meillä outalle huomenni tänne Heija-festivaala pirra. Mulla ei mei Töngvilla stelle, eli se on kuoksi tuffa logis, täällä Chuai Snoop Dogg toppe. Ja eli lämmin se ollut Charlestan pirra, just tahti Lahte Fasti toppe laut. Tältä ei kun pultti ja pohti ja pitchti ruutti ja tässä lauteltä. Ja täällä ei nuu tsehpi publikumma jmelti ja täällä ei ole se vuoden konsert mun liikkuin tässä.
1: Jäkkö,
0: sä oot tuon tjuajia tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon tuon siellä etasja, se on jollestaan etasjapukkin. No, minä pääsen kanssa lahkaa suu.
1: Se on jo fine.
0: Ja, you know, että tietysti oli minä erinomaisesti ja puoli muistuu taaskin. Joo, Döngvill, täällä ei ole festivaala, minä kautta, no se puoli muistuu kalle pahtsan. Kapsaka minä muuhen on kalle
1: tuolle.
0: Oktakin juojan Oulu-festivaalin tähtä Isakki Oufkuu ja täällä Isak Incomparison juonin.

0: Täällä odotassa saamis pörpäiviä. Yle Uutiset ja urheilu ohtaraa Joodi Häitsi ja Fästi Häitsi, Valtatuime Häitsi, Panu Pokkinen, Lea Vaatsolan o ne kaskavokko Söinemano käftsä päivä. Se on linjan juuri ohtsi johkeasas. Pokkisa vaimu pisani fähkästä luetmo mätkis Lissabonas käsemano alkuus. Se on kolma vohko puhtseversot ifsuus Lissabonas mammangean suusilta jatketutkamusilta suumiin. Pokkinen oli pörlänemme pörlä muuttui, mutta sun vaimu pisani fähkästään nupparassi helseis pöhtäviesuus mannaan vohkos. Yle Uutiset ja urheilu ohtaraa Joodi Häitsin ja Fästi Häitsin valtatoimme Häitsin porkuut iksyltoistasi Krista Taubert. Danmarkus staattaminister Mette Frederiksson taitsa ohta ruonäijänän ilja väytämässä. Outa Naton juunuschähkima Fredriksson tiettuhi, että siiliä kärväsat pielusti jäkki aina uosi Natos ja Danmarku koonas rihkas. Mangeparka kertuhi USA presidentta Donald Trump, että USA häälillä sullu. Naton huauta Markka Rutte lekki ahtsalan raafoille tiili, se on loka, että siisliä puolelle prosessa miikueskää ruonäijänämiä. Puolesta liian tjouken suomalais mehtsäpiuto kiltosi kohtsiva. Puehtevuoras tuotmustuolui asahan kiltosa rekisteriuvu puolesta reikkaviitosas tehto voikalaki. Masta liian patrollai vainiin lakai oppa suomalais. Odastusa tuolaisin liian tavii savo liena viites syölle mehtsäpiutu. Oda parkovuokki älki johtaa kiltosi tjouvuma. Ja estää mehtsäpiuto riihkosi. Kulahallan juofkut, ma systemaattala tsaaruhi puolesi johtolakoot siemes. Sähte täyti riihkustouta merka. SS kuhti alla kohtsi Jenni Korvenmaa lohka otte koordineereuvon ja systemaattala toima. Sähtää riihkuus suomaas tsangomannus faamuipuatan oda oli tjouka sabotasalaava. Systemaattalas jauhku lea iera, ko outa merka tihti, tusse oftaskas tjoukkais leadakalan nuppii veitsäi. Puolessa mieltä on muusain lea äyhki tusse sikita kielä rihkumen johtoa njorkausai. Yle ilja verkaunan tiedu ote täkkel tähpäusain oda paragrafa lihtse kähtsäluvon tuomostuoluus. Täällä se odessa säämis odessa toimii nilla vieski.
1: Ja tämän me joskin musiikkiin Blinding Lights, lähtöön ja nammalle The Weeknd kiitos artistille.

0: The Weeknd, Dia Shuangan, Blinding Lights. Are tjekkum, gwekklinjallje, jeg er Boris, og tjo i augustprisen, det er jo augustprisen baksrommet, i et spargovds julev samme Giri Larsvåle. Gæft som lå jakke seg tjent sånn, alkei Giri Gaddus, Giri Jaladus, mangel gå i ers, valg hei låkan falle da, enn i Giri. Så bare gå god nyatt jo vå åtne, gaska vakko, ja nole, sånn da Nåramusk, gode gwessele og jundan baksrommet. Reporter Ida Emilie Linseth, Jøthka.
1: Are chikom dole noramos gi ledal ojun august balkashom i dappe hamar stokanis ja satni o hedgi choy dal mai eto at du barkul lamshan hui de halash at da mai ola dakan jule sam gela oftas ja er na mish po gili mai ola manimos ja yoragalan la lamshan hui de halash sami servodaki mola do do go dole ojun dakar balkashomi
2: Det du en lærer havaske gå sida til såkene om doptos verkos dem lærer avvekje. Ja, det du en lærer havaske gå vossi etter gillaparekit ja doptos det gillaparekit dagoit ajana sin. Ja, nautil ei mielestam ainas gillaparekit lærer vojano sin. Ja, ja del ei vore kullat Berkko om avakien ätne ja ajana sen. Tällä ei munje tehtuun ja tuottien tai motivasavan on jörkkaitset enevut. Ja siellä laakkaikolle sitä kun javallu sieltä suhkanista on saakka.
1: Ja tuohon alkiin edes kirjilaakadus maikko tuollekin kahtsimblo jaksas. Mi pali dammi dagahi dam at non algi hi meri di algi te e just giri lagalus kuli nuo nuora mai
2: ko mu vajanatin allen voikka giri sap mai e nemus giri legend maanaita ja talla hain le pinna giri sap mai ja allaka mia kovlon alamutaka kote parkate giri povtachet te Alekin tarpeus ja ei ihan intressas, kun mun sehtyy ja sitä avain kielen parakat ja katselet tahkat jojata. Ja teille ihan tietu on mattelis, kun olet tuoreja pietnika otsutettia ja ei ulmutsa käin äktän parkkaulle sehtyy parakat, ei ehtsata, ei sehtytä, kun mun Tolle tiedjele kielläpäkaa tälleen, moi äktän parekin oluov. Teli mattelis vuotta, jojataa tahkat. Ja te mielestä minulla ainas parekat saamia kielen, taku taapalais kielen. Mä aina kulaa tällä nubbien uppin, taku jokka kielei, taan väärältin. Ja ei parekat tänien ei puhtia taapalais kirjit ja suhtas kirjit. Sapmai, meille lokotettiin jokkahätseitä, kun nuoreita, maanaita ja olleet sattukita. Kun mitään vessu on media kulttuurin ja tänne on ollut aina media, että sapmai, vai saamille äänetettiin kielä, tai kun taapalais päivälais illemmin.
1: Ja don la chaya munye da esko de giri mai don la yoga lan bachel loi giri ja yoga mai mun ve hash fu ma sin laten tole yoga lan Eskuudekin kielä, niin täällä tuossa darugielessä julvisäämkieli, mutta Donne Jorgalan siikki darugielessä, englaskielessä, ruotakielessä, suomakielessä ja vel spanskakielessä. No tuolla on vaan tsehpi kielä ja vahva. Saatko muistella vähän, kun sitä kielä perustuu meidän puhuta ja muuta mahtunut kielä?
2: Mun lau vädjana motte kieleksi sitten suomea ja saamea, sitten oppamia ei taaroa. Tämä on vaikein ailuuttan. Mä lau kolman kielen vädjana mieltä lokoa vai lingvistihka Oslo universiteetan. Tällä on mielestäni lää kielellä fenomeetan milläkittis. Tällä on kun luontulas, eli ilä kuit alvatus mun perustuu kielläis. Ja että... Ainasla ei jorakolet motte peellä kirjallas vuotauko Mutta vielä kuvuutta illa tuossa lohkuvalla, eli etsää sangara ja kulttuura ja kirjaalais arpia. Ja tai puhutaan, että sapmaita vedetä jorakalit etsää kielessä, vaikka enemmän jorakalimia sapmaille taaruusta. Vedetä äijälle luuloimaa ei puhutti, että kun englanniksi ja suomakielessä, kun etsää kulttuureissa kirjaalais vuotta. Ja tänne aina sai originaaleissa jorakalit. Ja kun tietu on leemattelis tahkat nuo kohtuus nuppaatis jorakolimia, vaan kavana samuus lee originaalas. Tästä, kun muuttee peillä kirjallisvuotau puhtaajit sapmai veretty muuttee kielessä jorakolit.
1: Ja luopas täällä, don on jostain palkkaisuun, mitä saadaan joodi hedjis ja mai Gåkten och blå du har ro nu. Makar planen lät oss till åtskolor.
2: Eller inte, det är bostad på ett gässelåp. Ja, det var inne med se arkiv och bytning i ett kolåd. Man har arkiv och tjallet lingvistika masterdaka mot sig. Ja, man har gjort lite mer kyrkigt all mot att lämna parakon just räkta studiegården. Ja, det är att man inte avnas odjut vähän pitni katsoo tuolla tako investeeritset puhkassa parakonnaa voita. Kessi välä tau usualla väske kessi luopia mängiellä.
1: Ollu kiitto tunne ja hui ollu liikkumaittai.
2: Kiitto ees.
0: Reportaar Ida Mille Linsä tahjärahalla ja Aade Chikkumaa. Gute otne otsi augustprisen balksumi hämmira suokkanis. Dämmin joe vähän musiikka. Tää kuule Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Donkul de la Pärriidi saami saddada. Otnala kaskavahku sõinu manu kaftsahpäivi ja tappi karasjoos kus muundelean de la finja talki. Vertiin veel päiväklasei zoguli hala kubutsin paragui otne Galilja seun studius. Muut olen aali chuovkai piitsin ala. Na koda mun otne jäs häälidinkis. Täällä kolmas saattaa mai mun laidan ja täällä kolorun mahti kohta meidän appetai puolui tädit muuta liine kollegidas lihka muu melde just saattasi hihti musta appe. Verten tosi kiedan fai puhtekas on varra bahta viia teikke vähkin. Mun län saada Maril Balto, da he Balto nilja saa Arne Brittisära. Puhtetädjin ja ainu uppehädjin Laliina Vashi ja suoma pälde misle Kaija Länsmammelde. Pariidit tuutnuine.
1: Pariidit, mai muihteli haali chuopkai läpi.
0: No, läppelän pitchen näkä riinäs chuopkai on.
1: Ja studios.
0: No, studios, tää on mun oivilden. Vähän on engliskillok vibes.
1: Joo.
2: Pariidi muuja peles tappe anaris. Tappe kalli ilja piäivätä, tappela palvata. Palava tälläkin, mutta tahi muukoist kehehte.
1: Tappe kaloina mai palava tälläkin.
0: Amal is eski ihdesteli päivätä. Fertikin päivä, tii. Sul brilleit onko.
1: Mun meitä onkin, mutta no. Ilja kanssa finja täällä kiikal täppä kaal.
0: No makkar vibes tuossa kaija teppä studios, makkar chuokka tuossa teppä.
2: No musla sherres chuokka vai vennän lohkat.
1: Viliks chuokka
2: vaan.
1: Vai fisks.
2: No mun en tiedä taita imni, mutta hui sherres chuokka kustike.
0: No mutta olet unnu iti lämmäs.
2: No mun on ne alkstan tän jätti mun rahpaan kalentera ja kähtsön, että musta justa maanohpat ja tasa, että muus älkää käsä luomu. Ja tos tarkoittaa ton, että kun ton alkaa rehkenästi peiviä tasa, että älkää luomu, että känske tälle on myös liian jo pinnaa vaipan, kun edes tunnossa luomu.
0: No muuskalle ei luomu, mun kolme jahkan täällä nahpaan, kun käsipalko valtsit ihan isä täällä käsiluomu.
1: Muuskalle, muus älkää luomu. Kuekli ofta, se ei nämä on kuekli ofta, ja tälle välttä on loji päivä luomu, ja tämä on olko riikki, nautsit, finja täältä saapamissa. Mutta mun on vähän paljon, että se on tänne mentopahkaa, ja täällä on tiedä huvun tehdä hirveän pahkaa olikin. Mutta ajoinit. Mutta pahkaan kylään, että linsähtä klääkit. Ne mielä saamme killi mieleen.
2: Vaitali vai?
1: No, mua ei vii juurran tämän. Mutta minä skäpäin juokkaan.
0: Kanske ikä mielä kai sedes juokkaan pitää, vai onkin liikaa.
2: No, mutta mua ei aiko Sara-Marielle pirke tälle, jos tähän kun liina voi lähteä luumuiko. Tuosta vuotta liiaatte, mä ei kukta on järjestä, no vähän, mä oonpä täällä, mä ei täällä lekeä.
1: No mä jo tässä siikan lähti vahva.
0: No mun on se vielä vaadde vahko. No. Liinin täppä. Mä jo just ei ole määhty, no teinkä linteetä, mä ei muinnun kalkaa.
1: Mutta mun se lämmäs, no outan, että me saadaan, mullekin hui. Täällä pahki päärä tarkella sääni mun polluja, mutta hui imponeerta, ja kun ne säädällä ei puhuta puolui pitkän rekta, ja jäänä ei väliin majoren, niin ja.
0: On fertikin tuomhoita, kun on joutu pari, kun pitkän puhuta, ja mun teidän vuotta, mä oon taajatella, läkö muuten, läkö stärtin studio, mutta täällä ei näin kuin vielä. Mutta tää on ne kalli, täällä ei vuotta, mä ei taakin, kun puhutin, niin ikäli on studio pitkän.
1: Läkö restartettiin puhua.
0: Joo. Ja tahtelle, muuta ihdytty saattaa joutua, vai mua?
1: No, en tahtu ihdytty. No, tämä lyhty on, mutta saittaa, että kasku saittaa pissuuta.
0: No, ei niin. Läpi kaija, mä en tuossa, mä en vaikka muun lohtoon tai jollain kluomu välttä. Mä en onkin planet, eikä tuon olko riikki, niin kuin liina.
2: Aikkuun olko riikki. Mutta tuon, musta aipa erallaan plaanahko tuon liines. Mun aikon voi lekiä tuon tääji, tavelabbuivelko, onarlia ja saavan ahte toppala karrapiekka, ei imento karrapiekka, ei eisi, mutta takkar ahte la mun jo vuos tälläkki. Ja se hälitän, että jos piesasin tiltää sorruhtoppe, mä ettei ja koosnuutin, että mun on ja miehara ja lyhtsä huitekärä. Muun mielä meillä reaisu.
1: Koosa lahuelikivin?
2: No, mun juurtasin tiekko, mun etsin tiimää fiinen tämän sallan, söröjä, tien oh, yeah. kuului. Te tieppä aikosin.
0: Lähkö festivaali huolikin minun
2: tuolla? Ei, ne isi. Muu festivaali oli ja tahatte mun tjohkään takko tiltaa olkopäältä juuan kääfe ja kaivään kuhkäs. Kun olen tuon pajassattan toppe juorkkään kuvlus ja teoske toppella vähän kertaa tuottarkouluun tuonan ja kuhkäs. Ja olen färren aikaa tooliin aanariin, ehkä pätsävuettiin siisa. Että on ruo, että mun anke käipien tänne, että mun anjasin kuhkäs.
1: Joo. No, ikon tälle välkki, joko lufuhti, toppaan hirmaffin ja säättökätti. Ja...
2: Mun on finnan toppe varra, kuas nuu loijaa tässä, ja tälle ei ole, että ment ollut turistat.
1: Oh jaa, no
2: ja
1: joo. Täl,
2: joo. Täältä ei tilaa veljäänet.
1: Joo.
2: Joo.
1: Aika laittina.
2: Mielestä kärpä ehkä ei koselle ment ollut tuon iäraolomot. Mutta tämä älkää lakkaa vissa nuje ahtee tavii norkade laatoppeso hoktae päihki, kos ei lyhtsä turista nu ollu.
1: Kaka on niin huolu. Mun oru muisti mullekin rahkan tekkär artikkala, kun sä oot huelikin kiesi. Te just oot se mun aama kanske pahta baajas ja väl NRK. Pia väl maga päällä.
2: No mun verten oot saa tien ja oot saa toppe tuon takkär puerre saukilemiin ahtee. Mä mun saattan parka, mun käsilu on mun äike.
0: Joo. Mutta täällä mielellä varaa bitcheri teillä, emme saa, missä ei vielä luo muuta.
1: Emme saa.
0: Niin vaan luo, vaan muuta. Luo muu.
1: Minä tältä ikään, emme saa jäkipäivä. Tämä on vaan jo aivan.
0: No, potato, potato, ja. Mutta täällä mielellä alkoi näissä, että chin chin, kitsua ihan chugis iät.

0: No täällä mielikin tiejastalla, tähän koistikin rahkanihtan tiejastalla mii. Anja hangellas kanttas sammal issa, Reino Saijets, Tjaggää outalas mihtsamarai, luemme ja vaadohlas tai ets roktosillius, ivän jäyrkättäs angelis. Mutta makkar tietja tai lastain tälle saattaa, tämän pulkii toimehtäjii Anneli Lappalainen Tjilkavit.
1: Siis on luemme lasta. Tietää, no ja nu pitää vasten tämän. Ei ole mesimäärin.
2: Mesimäärin.
1: No ei ole.
2: Millä me kättä luopimme näiden toolin kohtaan?
1: Joo, ootko lämmässä.
2: En tiedä, millä jäädä, mutta ketti on tässä viidalle chattahankkeen ja muistan velkeen. Tekä smaavaruksissa mua erityisessä, että nuun jälkeen.
1: Nuun jälkeen alkaa tuottaa, mulla on nyt kantanut. Tämä on minusta suolulla pöneriä, kun minä sain puhdessa. Joko kiipiä saa kummisten veljen käyliin.
2: Joo. Tässä on erinomaisesti mahkala. Nää on vähän pärin lastet.
1: Joo.
2: Musta tuntuu niin paljon juurta, tsenki, lueme lastet ja koikkarit.
1: Tuossa on pahtan taas, että musta on mesimarja lastet, että tämän kiettiin Oulu. Mutta taitaa isottaa mörjiä kuin asia. Tuossa on hirveän harvi kuin asia, että mörjiä tässä. Te mun älkeen smehtä, että miilisi vai erä lastalla, kärpu erinomaisesti. Kolme koihkaa ja pahtaa pöydäs mahkaa ja tiettiä ja alkaisin kevaa. Mun tekäyden toppe ofta säämeniä, millä toppe nuorta päältä reivällä. Mä hälistä, että mä olen ollut maille porrauksien kevaa. Se on nähti ihan taittua, että mä tein lasta ihan parkahtaa, kaikkea koihkaa ja vissi vähän älkeä. Ja rumpuus muallun tämän. Lasta maittain. Ja ne koihkaat, että feltkään oktiin ja pitsätäkään maisvertiin mehtä, kun tuossa jengää, kun mä joi lasavuuskin on. Tämä on sahta kouhki vähän, että mä oon käpäpunta haihtunut, että sähät lasta entä.
2: Kun äsken ollaan paremmus muuttos tolle, että kun äsken kalka siitän tahto.
1: No ollaan vahkuuta Jonsua sulle. Tämä on ihan hyvin korra lasta. Tämä pahtaa kertiin maa. Mä oon sähtä ruuvi tälle ja vahtaa. Kun muualla on vähän, että mun mielestä silläkin mielellä, että luovana mä edes mahkaan, mutta lähtee, että on tiimistä lailla vastaan. Ajattelin, että päättää sähtää tjöhpää, että pitää unna käggää sisällä, rakteepuusiin.
2: No, kun on monen hautamärkkä tehty tuohon jäggää, jolloin aina tai lasteille. Lähdös jäitä vielä minun erään erinomaisia, että mä oon valta puhtia.
1: Sitten äsken kähtsämen. Att det går små gamla där jag stäger. Det mackar att alla. Det är inte en däckar om att det är alla luemelasta täällä.
2: Täällä on mentu korrassa.
1: Täällä on jo mentu korrassa mästä.
2: Mutta tämä on sähtä.
1: Tämä on sähtä. Tämä on sähtä. Hautu ja lakka. Tiesi, että ofta lasta. Sitä, että hirma on ollut maatuhlit ja porran tämän ainekon on tämän.
2: Niin, tämä on outomerkki.
1: No vielä, mutta tämä ei ole hirma ollut tästä päikkiä. Kun tästä mahtuu pahtaa ja alkaa porrahtaa tätä paikkaamaisemman lasta ollaan. Tämä on vähän unohdustakään, ei munkaan häli porrahtakään. Mutta tämä on välttämättä tekemään puhkuvermus lasta. Mä oon yli, että mä aloin porran välttää.
2: No mua tälle, kun tuolla huostin tjäkkään tai lasta ja tällä koihkataan jo okti.
1: No on jotain päivä, kun mun tein sitten tjäkkimen, että mun pitää tässä Lapin kanssa ja tästä inarilainen lähti tässä alaa pitkin ja puhallin pitkin possu, takia leggasa.
2: Mä oon kuhkahalle käsun likoihka.
1: Takia päälle tiima sulle. Sitten lain se, että en lähkä jättä.
2: Tämä on sähtä ruuvet.
1: Joo, tämä on sähtä ja tanovalta ja mun pien patjalaiden astai. Jöökerrassa on tuo sätkä tooliin. Takia tjuhkispissa. Sitten minun alkan ruveta. Ja tähän eikä, tämän kun tämä on ollut loktinen, niin että vahtaa tekemään. Mä olen suhkan, että lasta, missä on tuolla, tämä on pieni lasapurkki jäkkuutta, kun se mä lähtenä tuolla kulolla
2: pitkään. Ja
1: te koihkaan, mä olen kuhkaan tälle kalle. Ja tämä on juu, lähtenä käymään, että tiimaa, kun että lasapurkki. Tämä koihkaan vielä taas, ja me pitää lohki olla. Mä antti päivä antsulla, että joo rauhasta, että koihkan jo puureskan, mutta tässä haat ja lassana on vaikea.
2: Jalkahat.
1: Jalkahat ja nää. mutta mange on sa koihkan ja hat ja pisanan tas sahtan pat kuhkelen tieno teesi vielä se olla lehkan lekkachat
2: alkaa hautustalle muhti joo
1: on aitsu haida maita perre vuotta hautu tälle tiimä rehkä ei puolesta na mun smehtan tän lahka jätte kun millä luopmani porra noi päivä ja ta on niille mihkiä vattu jolmoita sanotaan.
2: Ehkä on jo pähti tällä vivarassa tjäkkään tai lömelästä.
1: No musta tuo kekti purkkele jo tuolla välillä oktapussa.
2: Tuo oli tarpeeksi teidän vasta ikäyppistä.
1: Kun mun liikkaa vastaan, mutta mun kun kähtsällä, että maankaan järäsortaa maittain.
0: Ja niin, kuulemme kantas Samuel Issa Reino Saijets, Ivan Jäyräkättes Angelis. Toimittaja Jin Tislei Anneli Lappalainen ja tänään siston saat lohka ääne yleisämi nähtä siittuin. Tiennä siis Reino Saijets muisteli, että tai lömelastaikolksi tjäkki outal mitsamarai omasta karra ja tämän käsin te itäittes kärkäsahten iskat raahkaihtien Reino Ravven tiaja, mutta känske färte pähtekäse muistit iskahtan. Ja tis leimaittain saakka tai vaadot lastai piirra. Te färtin aipavel saanekirtis finna kähtsämän sääni tasa, että mahdollistu munjo ahpäsut. Te tässä ollaan kaikki te iäraajissa, niin te on miehtämuoriji ja kettämuoriji. Mutta tämä on musiikka, mädji ja toppelis.

0: Tal aigi gert talki. Nulgabel Östlandas baruhuisbæking. Baruhuisbæking gasko hai arjedave tjauga begga. Mangel gasko bei veritus arjematta tjauga begga. Ekedis lodsa morsasutti heimi. Kjappa balavadalki dahi beluhaki balavadalki. Kuki mustavin gasko hai balavai ienas obadalki. Agderis arjedavi veheima rittus arjabel oksöja arjedahi arjedave karabegga. Tadi melde loktesa ridui. Oksöj nortabelde loktesa arjematta tjaugabiggi. Enars kehpa balavadalki obadalki. Trondelagas baruhisbäkin arjedave karabegga. Odal gaskabäive lodgesta. Algobäive gaskohai arvija arvoftit. Bivi mel firte gata ja ekedis enars obdalki. Nolantas måste sjuldida ja arjeda veheima. Algo beveritus matabel lokte tjauga biggi. Matabel arvi. Mangel gaska beve davabelde paikui arve oftit. Modui balavai da ja belohaki balavai obdalki. Romsas måste sjuldida rittus norta matta. Jurki ha arje heimi. Kep palvadalki, chapadalki. Mangelgask päivä palavai tai jebelohaki palavai. Siis jätnämis paikkui arvo oftit. Finnmarkus, nörtä tave heime. Rittu ja vuonna kolmojen roktista nörtä tjauga biggi. Palavai tai jebelohaki palavai ienas obdalki. Rittu sähtä skoattu. Mangel gaska päivä arvo oftit mi johta nörtä mattas. Jädemi iska väl temperaturai. Uslus, tjöjen blå lägga tjäki. Trondimis oktan blåi. Pododjus, kvektan blåi. Romsas, vihtan blåi. Altas, kuhtan blåt. Gödegenjus, njäljan blå. Karasjås, tjöjen blåt. Ja, kirkunjarkas, vihtan blåt. Ja, det är väl vajlu i din och sallid uppe. Gäs, kuhtan blåkai. Mådi appella täälläkin summa pelkaa.
1: No teikka Anari ja Otsi johki lohpiduva, koska vaikka ääkkiarat jäi päivi paikkuin arvi ja paajan tälläkkiä. Väikin sähtää arvi loossa ehkä. Päivi liikkaas njäljen pohjaa Otsin blokraata kaskas Lätsös Tavenorta Pekka. En taas ja kiehtakirrais alkos verrattu ja palvata väikin mankain päikkiin arvaa ja paajanasta. Päivi liikkaas enemusta Tjejan blokraata ja Lätsös Tavenorta. Sadekiili kuului ennusti paikkuin arvi ja paajan tälki. Väikin veilatsat lossa arvi. Päivi liikkaas sadekiili kuulus njäljen blokja kävtsen blokraata kaskas Lätsös Norta Pekka. Raavenjarkas maittai paikkuin arvi ja paajan tälki itses ja itipäivä sahtala lossa arvi. Päivi liikkaas kuulusten blokja Tjejan blokraata kaskas. Oulu kovlus siis ja namis paikkuin arvi rittus päivi ferhtu. Päivi liekkas äänemus tää Tjejan blokraata ja jäladat orjapel. Helsis palava tälläkki ja ferhtu. Päivi liekkas äänemus tää Otsin blokraata ja Lätsös Tavenorta Pekka. Ja kertsta tähtä. Och när iddes mihtiduvan temperaturer tala mihtiduvan tokko käftsi suulai. Ja tässä että ahte njörkkäämislimosan kuhtamloh rihkuu njälja graada liikkaas otsioas tjejamloh rihkuu kolma. Anaris kuhtamloh rihkuu kuhta. Nellimis vihtamloh rihkuu kuhta. Vuohtsuus njäljän plohkäi. Hiehtäis kolman plohkäi. Kilpesiävres oktamloh rihkuu tjejaravenjärkas. Oktamblo rihku kolma. Oulus just tapahtilas kolman bloh graada ja Helsis kolman bloh rihku tjieča graada. Mutta täällä miel kultalasti musiikka ja ta liftsä takkärko Nils Mikael Hetta Hansen käsiässä.

Tas hui farka, mi kertsta havi sai bai chalusi, mutu tanoudal mi vel guldelasti laure ja suongan mainnas.

0: الأطفال.
1: Ja täällä missä äiti tai avissa ei pajiltsalla siitä. Ja mun käynnän täkkärä, kun Helsingin Sanomat avissa tjällä Ravenjarkka vessohaattiin. Järäsaaji on Suomessa viesui hattilla halponta ja jopa nuuahte hattilla nietjään aipa isorassa. Mutta Ravenjarkka stillillä aipa erälaan ja toppe lähkee viesui hatti tiuron. Ravenjarkahan la huitotustan turismas ja tanti tiita viesui hattilla loktanan jopa loji prosentta jaajista tselkää statistiikka koettaisa tietui. Vessa voitii pursa asokkal mutta viisotti vaikutta studentai tilläiko ta fistiman huijollu Airbnb kievahtusi ja Ravenjarkas laikkuhlat tientihtii tiuron. Ja de nubbi, mä oon aika muistelin, että Suomessa hieman jo ehkä käässä patjalle käksilö olema, mutta tiimä samekoblos i lihkuus hievanan oktai. Tän yle otessa melte, että semmasko tälki lävi lenkkani käässä manoste olema hievaniskohta taadistaa. Äänemus olema hievanit Suomessa Helsis ja Kuopios. Tai Kuopio loui chileke tahte kovlusla olu käste parta ja Kuopio kaup läjä tälkitten fomasumi hievanemi mierda ja läjä laasihtan vojatan uaptussa mä näitä. Napa tiippe Sara Marielle.
2: Tappe mun on äveriskaun on äsi tai avisa paljallussa. Mitä tämä on jätänyt kohdassa surkallis liikkuis vuoda tjuut suokkani. Täällä skervä suokkanis Tromsa fylkkas lähetiä, kun olemut mangel kuekti liikkuis vuoda koos massa hiekka. Toppilla täällä puhun kuekti kappakilla on liikkuis vuoda, mitä ahi ahta kuekti olemu jäämiä. Sådana bevia tiden i Tromsa politiokoulu att det muhtin vissu skirväsli bollan. Ja i det timmen mangel är god att bollin tjaska dägi, lägi lämmas vissus. Den botte god alla handla i bollen men det är det huvud i att det gav nu i ålmars duschan bollin med åkta bådas. Ja det är nog billig kvissbåta att det läggs vissarga mangel ganska bevä. God ju det då att lägga vanlig kvissbåta är nis skirvas wakanis goes to play almost divo dem en bilja ja de legar tan bilja wellai ja so mai do de stovun ja man mange lykkis vode ja do pes wakana vare sat ni de had ji Kurt Mikkelsen mo itlatte hols sin sokani la chotsan ta ko ekte lykkis vode ma lage van de mangmos baby ja vare sat ni mo itla mai artes wakanis la psykososiaali jauhko olemattuus ja hirma heti jauhko tope kirkkus. No tämä liikkuus vuote helikkaalta uskoi chatnu mankilakai ukti. Mutta no, tiedät oli jäsi, että mä ei sähtä luokka ihan po äviri nähtä sittus. Mutta täällä mieltä Liisa Marille Persson luoti, mä ei Anna Helene Eira Persson joikaa.

Das fui farga oda sa co timu la farga gafti nor gabella ofti suoma belde. Muto dan odan mi guldera fel sivu suangain koptun.

0: Daldala Aigi Odas Kartjus. Jag är Lina Labattan, studio i den live.
1: Woho! Lät jag er också?
2: Jep.
0: Ja. Vähäkällä on rohkea, sen on rohkea, mutta mitkä raidin, mä oon puhdistellen rohkea.
1: Okei, vois kaudella, että kiillä virkeluvun olla toima jo tiheäkin norka päälle mahtasäämi mahtoparki tai sösaamis kunskapsparki. Tarkilli.
2: En tuota eikä tiedä.
0: En mä en tiedä, se on rohkea.
1: Aha, liipahtan tiesäkäl tjuokki. Okei. Makkar vuodus läkvekti då vihtamla räis jahkasat juhka njälje talenta stipenta norra davi norka valastalli.
0: Midnight sun maraton.
1: Navai kaija.
2: En lyhtsä muistan tien. Tuon vissa muistelihtan ottaisiin mutta ei.
1: Talle läädälle kaijas kvekte, sääräs kvekte, talle pahte kaajalta. Saamme konferanssa oktavuodas mitsamaarain uopmahaatsas muistuseikki käsemaan ovtsen blotsyöde tjertsäloi njälje tahpahusa. Mii talle tahpahue?
2: Tafuleke saamme konferenssi Kirtimaasenin ja Kirtimaasen kahtsoi meriin.
1: Joo, aip se rekta. Vähän tuhtiin välillä jäädä sääräs, mutta...
0: No, tämä on muista, niin kuin Kaija muisti, mutta jos on niin lyhyesti, niin tämä on vielä taas sitä enlehti mukaan tehty. Tämä muista, että olen lohkaan tehty noudassa, mutta just tuossa lyhyesti tukaa, että tämä kuulee tehty enlehti mukaan.
1: Okei, mangi muskaa Kalli Kooringohte teatno käyttö nuora läpiala tämän kiesiä.
2: Kuferten ääreviiti. Mulla on kolmi.
1: No vai säärä?
0: Mä en vien kukti.
1: Tällä kaijas riftsfastatus, jälle puodus kaijas njälje, sääräs kuekte, jälle luahpakilvu pärjätä.
2: Äsi, musta pärjää friia päivi.
1: No, no takia on lääräpedu.
2: Mun jahkan tällä kaisuli.
0: Eikö tämä odotus jälkeen, että tämä ei kaija.
2: No, ofta aivillis.
1: Ei tuo ihan niin, että oli vaha, mutta...
0: Oh, herra. No joo, för den... En på lohta joudus i bergen.
1: Täällä veulasvuotta, täällä puhutaan veulasvuotta bergen vaihtit.
0: No joo. Mutta tälle Mikael Bitsette johtui Lars Ante kummonen suongen suomas muistut divrasar läpi.

0: Musiikka tuus poriidi heimil.
1: Poriidit.
0: No mä käyn kässä planar tuus tän joi.
1: No mä meinen kall kuulul valdit. Mus muodda konserta. Mä muodin meinen vaggu ja voja dit. Voinestit ja kähtsä tai VM-kampit.
0: No koos olma saht tuo aini ja kuulla tän käs. Tuujahamme.
1: No mä annan vahku lohpallitsen tuppe aksivuonas Kaisat Rukkinis. Alperukkin festivaalissa. Ja muutoin mun volkan tohko Markku Mäenu festivaali, Joyhit. Ja ne mun aikun Outasuon ja Joyhit ja toppe Pergynt festivaalissa. Toppe Lulte, Rundanes. Mun ei ole kuessa toppelemassa, mutta kaksata sama. Kähtsä tuolta Kuovluun toppele.
0: No, lakuelkin makkaa olgu riikä mätkäitä ja mihättäis talle tai ja no, järä paikkiita matkusti.
1: No, ei mun kelle järä paikkiita matkusti, kun mistä nuu fjärtuu lappi. Kun meidän rock tuli ehkä nuu olgu väylys. Mun heille logiakin pääsen rock tuli ehkä nuu olgu tämän kessin vahta. Mun kalli meidän tämän kessin ehkä rock tuli olgu väylys.
0: No, no, tyys feltsi välja, kuoppailuus välja. Miettäis talle voi olko riikä mätkäi välikin?
1: Miettäis talle tietysti.
0: No, millä tuu mielestä puhelimus vuokkiin autosi kiesi?
1: Vuojadit ja vaggut. Taat kaletaa puoresaamus.
0: Jätellä taa kaltaa kierralta, että minä puhuk häälytit teet. Kuas pääs minä tuuskuulla oota musiikka?
1: No, porkimaan osaan puhuta autosuun ja tästä puhtata, tässä kerro, millä mainituun, että puhta tjaktsamaanus, vaikka te loikii viidäpäivi, te almohan ollestin. Tässä kerro, mä oon reuttimeltä meinin talle jo tsonjumaanus almo, ja kun mä saattaa mainita viisi.
0: No, lähdetään jo eikä mainion aika parku tämän kanssa, voi lähdetään pohjo karvis?
1: Pohjaa jo karvis, äräkö muotitekarras, mä vaan. Infofilmatsi, mä oon meinen vähän ja juokadit, mitä suojaa sille perra ja noin. No, ettei muutui Kallevi Visokarvis.
0: No, että tukeessa planatella konserttejoja ja naavtsi ruoftustiili ja aggu tepe.
1: Joo, no mulla on ehkä meinen kalli vuojadit ja aggu. Fitnen ikte vel vuojadit, tälle valla havski. Tappe omassa huomassa. Ja
0: tiedäpä nufinja täälläkin jo.
1: Joo, ja mun aina täällä maittajat, päivipaita. Mun meinen kanssa vähän puolet, mainitaan järjellä. Mä hoppaan, olko sitten nautta siitä päiviä.
0: No, vai tuonhan lähtee nähtiä. Lähtee vaikka TV-stä, streamemme pohtia, vasta aina lahkaa, tai täällä vaikka tuohon pahtia.
1: No, tjakta, mun meinen palkka hoppaa filmain. Tai vanhas filma. Mun en saa kannu perulla lampirrakin muistelut, mutta no, mun kähtsälän parka hui siivutsi, no ahti, kall monen parka perulla, kall tämän kessi.
0: Mun mielestä kall oru jo pöre plana. No vai, tuothan naamu ja hattu tuushana plana me kähtsäis babu tsekkjami. Lääkö juuvun tai kilvui?
1: Vähän kallan juuvun. Mulla on kähtsän tai tähän lämmas kamppi. Kaltaan aikin mun torjunta norkkaa laaka. Kaikalle huisaamaan kähtsä. Mä oon kuhkaa tälle ollenta. Oulan ja piilan ja puhteita. Tai jänga.
0: Lääkö suuhkan?
1: No joo. Kaikalle mun teleen. Mä annan vahkoluoppa, kun me vuihtimme Brasiilia vuosista. Kaikalle huisaamaan. Tein mun saattani. Joo. Mä saatan suuhkaa.
0: No, koska on lavadaa tsekkiä maiku kähtsä?
1: No, koittaa omassa vuonnassa kosnuus, kihparit, luhti, sihkarit. Mun heillä kalli planan, kun on perinnöjiä. Mun kähtsällä on vähän päivispäivä ja valtit kuullut. Ja mun kielellä perolla planat.
0: No, tuohon naamit. Mutta se on tuonne, kääntä on saavasti, kun ihti olisi maailman mestrykilmä.
1: No, ei mun tiedä. Kalli mun tjouun no, kuhka, kun norkalle meldee ja ei muuta mun enää. Monen kanssa perus ollut. FIFA oli kurryptanut. Äille kanssa osaamannut. No, kanssa mun joudunut kuhkakon nurkalla meiltä ja muuta ei perus.
0: No, toivon kun nurkka sähtö huihti.
1: per la chance di uscire molto e molto di tuo guasto voi te olles Francrica calle nu hirma cheppi no te mon mon in jacchi mi sa te sin e sin vostro voi te
0: no io no no io no tale ha mugal gihte do service at dei Emilia sa ma tu ni hirma finne gasi
1: gihte samma pure gasi pohka ja
0: Ja täällä minä juuri hakee Emil Carlsen ja Ivar Petteri juonga Mätki.

0: Vaihkeetan jaajas Iemi Halmu festivaala Ritu Kaimuunas Taviroms i Almulats rahpu on tel ihtin tuoresta. Teillä on tässä koulumi kevää jo opna päivärää. Jes ja misla reporter Gila täällä tohku joutus festivaali. Pariidi Siveli, vuolab.
1: Joo, pariidit.
0: No, mä oon saat muistli tän jaajas festivaala birra.
1: No, tämän jaas festivaala pitää tietysti huomaa sinun avu tämän, kun kolme oli viidäkki, että kun riittu läjitu voi tämän kaivuunas. No, ja tämän jälkeen minä saan tehdä nuora i protestan. Pähkälas nuora, minä vuostil tehtyä huijakka karra taroi tuhti, minä vaikkuhusai. Ja kertte tjohkan, että avu tämän saamme vuoda. Tällä tämän jäi saadaan, minä hui tehdään riikkai kaskasas Iemialmo festivaalan. No, että tämä on takka paikki, kun siihen ollut saamme tjohkan, mutta minä saamme tjohkan, minä minä kun okta vuoda Iemialmo servotaan. Kun tämä lähti aalo hui ollut manga ja skuudekkeella on aalamua. No.
0: Nämä on kevään festivaalassa.
1: No, och när det ska käva alla Oulu vaikka nu må tacha att Almola Shapa nilla hotell ihtin. Det har vuosta chettin det ska alka den sikke mäna ja nuora it täiva dämmes. Ja det har mig där hui tehalas ossin riddu ridus ja mille lämmasan ossin den festivalas mangalo jaje. No det jokki jaje läge di sima ja ka sierra programma och simal heivo va mäna ja nuora ja. Ja tämän jäi vuodet, että jos lähdetään, että siihen on paljon tuoti maana selvä tänne maanäifestivaali. Ja tätä maanäifestivaalista on paljon haastavalti, että kolme jäi, jos kiitä loi jahkai. Kepesillä meiltä jäi kuitenkin on toimman ja ohpas voivat no, saamikulttuuri, pesä tanssut, juoikat, no, stuokkalle farolaa. Dutjot ja noin viitasat. No, että onnella tähän Almolas raahpantan määnäifestivaalassa Timo Oftas ja Mikael Katel tehtävässä suovuutan raahpamaa meidän onnä päivä. Ja te lemmai alkateuskin riittuu nuora siis mii tjohkies iemi almo nuorait kaskal kolman blohjaa kuitenkin vihtajaa. Ja te onne ehkä saattaa vielä tämän aamuhit te raahpumai hui erinomais taittaa tjaajahus. Mii avuuta saami taittara Hans Rangdan Matisna kutte keskamaje och att vi samrade i gudni balkasomi när man mojtit.
0: No, tämän jäi stavvi olmo lämmä ja ollenkaivu, niin jos siinä toimahan meillä joutuisi muita ilma vähän perä.
1: Joo, tämä lähen on, että johonkin jäi te välje mai riddu muhtin aalamugi keitte lokte erenamatsi programmas. Ja tämän jäi tällaisia väljen pitää huomaa suomi johka iemi aalamugiitta. No, tällä hollu oasi programmas mat loktiit johka iemi aalamugi kulttuuri ja voikvuodai. Tällä sikki te joske faagalat, takka loaldalla mi bokte, seminaari bokte. Mutta maittaa tämän musiikka ja taittalas oudan bokte, missä mi kievadai päivii lää. Takka johka fokus huida ollu. Ja ootna te loojis te älkä takka seminaara me pistää olles päivä. Tällä loojo naama joai jienat. Ja täppä kallik te iemi aalamuat käin lää tjana suomi joaje ja johka kulttuuri, sikki saamis, Kanadas, ruonainamis. Siinä oli kuitenkin tieivätit, saastallat, juokati, mahtu. Ja kuulehalla, että muuta, että iemialmo mahtu ja ärpivierut sähtelä osin haltasemis ja kahtemis min joai ja tjäädsadai. Ja tässä on, että olisiko ollut saakka vai piutuvoikavuotai pira, erinomaisesti siitä luossapiltu pira, kun Iemi almoat miettää tavikovlui väsihit suullasas hastaluus ei ootna luossahaltasemis. Ja väsi maita, että ääripivirulas luossapiutuille kittiuvon sitsiä. No, että tiedät luossamuoras, mai millä kullan ja mai mi touta säämis, tämän touta maittai iärä Iemi almo kuovluina.
0: No, just täällä olemme haikuksia, että rahka niitä tekoa. Eli makkaa tiepäällä täälläkin ja makkaa kadvui välttää olemme.
1: No, tiellä on ollut huispäntä, kun just täällä on ne ferehtu, liemu, hui finis, vähän päivätät, ja vaikka just vielä yr, ja tähjärä tälläkin tiedon läpi tjaja, että kalkalla siihki päivätä ja leikkaat sehki tehän. Olemme tiihtekällä lämmössä tämä poutalla, että tahissa, että alo tuolla täivässä, no, että vaikka jos oli päivässä liikki päivät, te iämmeltä kalkalmista. Ja mun sahtan tachnu mun teivän ikte muhtin hui härjänä festivalkuissa ikili rahka nämä vuolikki teihka. Ja se on liin nää pähkän. Se on ivältän onhis puhsimmeltä, arve jahka, kafti ja vielä uuja jahka. Kahpira oli meidän nahkan farrui ja vielä liitohpen stevili, sandaala ja chaitsi. Ja te luoi, se on niin pähkitti angal pirikirittossa.
0: No tuolla ei ole ehkä aikuta ehkä ei pähkin meiltä.
1: Nuo horra. Tämä horra nuo hätällä saitella puolen raavaa.
0: Joo, ne kiihtuisi vielä mulla. Ja mihän ka kuulla olla te vahko meiltä ja Empo saa eritu riittu festivaalassa.
1: Joo, kiitos.
0: Ja täällä Mikael Suonga, Pia Vitsuonga, Mikkel Saara, Mattis Hättäin.

0: Salmi, Kirsta, Olegurika, Odasi ja Sai. Mun han där liksom ikte vilt ber muislinna till Kinas lilla ämmers ena rihtu ja dalla kvektlöj okta olomu duschan. Många den ena rihtu långnan gaupo gis Gansu provinsas mila arja davve Kinas. Ei se välti tiedä ymmelte kärte oktibu kolmeri kolma olomu tai ena maassa uellai. Ja tällä kertaa otsan ja katsun varku pähkis luopahuvun. Ja puhutaan kievontan tihti, kun Kiinas lämmangmus päivi vaipalan kara-arvi ja pajan tälki ja manga dulvi. Ja te oinin käynnin mai odasi toppe Iranas. Täällä Irana paimus militärakommando varuhan tusadeji västä tuusan mangelko USA tjadehi viddis fallehemi Irana lula belde. Olas palvelus Reuters tietiha, että Irana oivi kvartil kohtuta amerikkalais fallehemi tjelga aggressiona. Ja varuha maittai USA sijakkanisvuoda vasta strategalais tehalais hormus nuoris. Irana valdusjehtadalli Kualibaf laasia ahte pakkuhemi äigillä nohkan. Pakkuhemi äigillä nohkan ja te Iran ei aiku vullanit. Tämä amerikkalaiskulttuuskommando CENTCOM ges muistuladalla ahte sillä teivän pastel käftseloi iranalais militaarilais mihtu kaskuvahko idihia karrafallehemista. Tällä kevään tämä mannania. Ja tokko sosiaalimediai äksi tjällätä sen kom ahte faamut läffallahan erhiera aimusvurtselussysteemai kommandofirmatai ja kätteradarstationai. Ja maitar bortsel guhtre unnafallisama kulten irana revolutiona kärte. Rätt eivan, det läste eivan hormus nuoris. Ja dat amerikkalais lokvallihemi mihtun Gehto hufti Iran on avtsa äiti tai globaala kauppi johto, tämän globaala kauppi johto laa. Ja tähtilli, tämän lämmin raakan raasi, maittai laas riikkain, kun kyvaihtaa suotne vehka almuhi johtne, että siivuosta last just tämän vaasalas druuna ja raketta falli hemi. Koju, tämä jäädä maitiahpa huvai mangel, kun Irana revolutiona käydä lohka ja jäs fallahan käftelui vihta amerikkalais militaarilais mihtu Barains ja Kuwaits. Ja Iran lohka tällä vastatusan USA verjo geva hämmäi. Makkar olko riikko odasi jonna kaunan, Kaija?
1: No muu chalemai chuotsai dahatte USA presidentta Donald Trumpla vaihokti tatjana te kalallit nuunat kalkashikulla sitjiita i Tanmarakui ja tienson taajai tan NATO alla taasi chahkimissi ikte. Ja Trumphan lia paiman tiensä maassa jo vehkä kuhkea ja iktefas taajaitan ja kalallit nuunat staattaminister Jens Fredrik Nielsenla tatjan tjelkasi hatteesi välji Tanmarku ja Eurooppa ei USA. Kalallit nuunathan lia maailma storamus suolu ja toppe SFIlle kuhtalottuu hatte olema. Ianas uassi siis kulla iämi almoi. Ja kalallit nunat kulla formaalalla chattaan Markku Konaskat tai muhto tässä viittis autonomia ja Ies Steve Rajumi. Ja mun muistan, että millä challan kuas nu odasadan samafattas ja ton varas odasis la challajuvun, että arktalas iemialma politiikka tutkan professor Rauna Kuokkanen Lappi universiteettas taajaitalle, että ajattelua kuitenkin äfkälas, kun media ja olema perustuu, että jämi olema kuovluin. Että vaikka kalallit nuunat laa geopolitiikkalas hui strategialas arktalas kouluute, te olema ei tiede ollut tuon piirra. Nämä on tiho äivillei tuon pianohjaa puoris, mutta jähkään ahteta tuolla anteäivässä. Tiedätkö, mai mun käynen tässä. Ja tuonhan varrabia musiikka ja muistella mi musiikkaita
0: Joo, tämän maitsuja hänne Biisep ja Katariina Barruksuanga Darpuu.

0: Jo, jag där han är timo farka oft i norska bälla. Jag lå i sommarbälla där jag har mer kanske att det kan jag där som är farka goda. Mår då mälsmannen och när man sa att det kan jag där går linje jag tjocka mot barns ålder som jag inte tänkte på.
1: När man mälsmannen när pirken bores.
0: Ja.
1: Ei illa mihkeä mannan entori tai puolui teettimes idieppe, ei jäädäppe, kun inhan munkella tuon nuuahpistan ja studion, kun munkella lääjitän tai saattaiko motti.
0: No, nämä mun mielestä mä joudun mannan huipuudessa, mutta taas lääjää tuodun lihkä, kun liinne aina tuo johka kontuurissa, että just lyhti hehti mun yhtä sähti päri vaipuutta ja kielen tapahtaa. mutta no, nyt tällä tuodun. Poirin ja mun mielestä rodomannan puolissa nää saattaa maittaa. Ja, mutta tälle mä kallan ihtin kuldalle ne kaiken.
1: Mä ihtin kulahtalle. Joo, kiihtuu tunne o näses ja vartan ihtas.
0: Ja täällä mun tuojahan vielä Ann-Marie Andersen, suongan duu-chalmi muu pieivässä.

Éval nyasongan buras olmai. Tantin muut on piaskulla. Empu sai riduridu festivaalas. Kuektiis kulkäsi okta norka kulttuuri ja tasa-arvo ministera birra. Ja nuppi kestäi spabatsekta maailman mestir gilvui. Ja aatsemme kuulla, että koko ikteleikässä saattaisi kuessiirissä rajalla kiileämmäs saami ofalas danjaaja. Ja teillä vielä äfeltä allekin saat muuttuu tanoutal miikal tjuujaha veikal tjuungan kaanjalot.

0: solo.
1: Manahi ko alku dan saddajis. Äle heda stova. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat de ikta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dala godhonje på eremosa heive. Ja doppe sa att njojko ärsis ärsaj. Just det, nogo härligt.
2: Muiste fall. David ikkala sämi teve odasat.
3: Pärek, täällä et kaskava ku odasat.
4: Pärek, päivi, täällä tobe ikkala sämi odasat. Mielikin tänne.
2: Jo ehkä arkapäivään.

där min gert dalki. Östlandas baruhispäikin kaskohai arjetavve tjauka pekka. Mangel kaska päivärittus arjumatta tjauka pekka. Ehkä tis lodgista mosse suutti heimi. Kehpa palvatalki tai pelohaki palvatalki. Kuhkimusta avvin kaskohai palvai ienas vertu. Agderis arjetavve heima rittus arjabel ukseja arje tahe arjetavve karabekka. Taadi melde loktesta ridui. Uksei nuorta belde loktesta arjematta chauka pikki. Ienas kehpa palvatalki opadalki. Trendelagas baruhispäikin arjetavve karabekka outal kaskapäivä lodgesta. Alkupäivä kaskohai arvi ja arvooftit, piivimel firtokohta ja ehkätis ienas opatalki. Nuulantas mossa suttiita ja arjata vähäimaa. Alkupäivä rittuus mahtapäältä lukti tjauka pikki. Mahtapäältä arvi, mangel kaskopäivä taavapäältä pahkui arvooftit. Muutui palvai tai pelohaki palvai opatalki. Tromsas molsesuti heima rittus nuorta matta. Jorkiha arje heimi. Kehpa palava tälki, chapa tälki. Mangel kaskapäivä palvai, tahje belohaki palvai. Siis jännämis pahkui arve uftit. Finnmarskus nuorta tave heima rittu ja vuonna kuovluin loktesa nuorta chauka pikki. Palvai, tahje belohaki palvai, ienas opa tälki. Rittus sähtäs kuattu. Mangel kaskapäivä arve oftit mi mahjot nuorta maatta kuului. Ja te kiitstat temperaturfrai. Oslo slärtäl oftsamblås lägga tjekki. Trondemis oktamblåi. Podotjus kvektamblåi. Tromsas tjejamblåi. Altas guhtamblåt. Kvötogens tjejamblåt. Karasjås oftsamblåt. Tienosalts oftsamblot ja kirkunjalks kuhtamblot. Ja täällä mi pitch vel musiikka, täällä Inga Juusu and then Inga.

0: Joo, ja täällä kalla tiimu, farka looji, mi mirkshahta tässä altaalla, mä annan min luoppa koului. Ja tähän on mun kolmas iidi, kun mun on täppä läijän salta, ja mun on eskinu, tarsin on tosu, mä annan puhdista.
1: Paha pelli kuulla,
0: ja mun eski koolikin tei musiikka bichaala, ja muistelen täppä riftspuolue täti, no tälle jaskava, kanski 3 sekuntia.
1: Mun fiitin kuulteleminen, mun lekin kaljo kuulteleminen, mutta rinkit. Tää maa näin pastuu. Ei, mä en tiedä, vaille mun vuolikin olks. Lohkin, tont kal piirik, täältä alla, että joo läidä, mä ikko maan kuhka, täältä kal maan nää puurisi on. Joo. Ja fiitin maarakka, niin siedä kullo tjoja min mun telefona. Mä näin entor, i taka viedä kun
0: mun. Mutta mun lihkus tiivun, 3 sekuntia äsken ei oltu kun tiivun, vartin mä muistelin, että täällä on vähän feil, mutta mun tiivun ton.
1: Tahitaamaita. You learn by doing.
0: Joo. No, että näin, jotka luovat minun päivä. Mutta, no, tälle minä hankan lihtin kuule hallottu. Ja luopan, että ne saadaan Pierre Balto aljujonnan.

Päiväs nuko korda ja päivällä ottaas kirtas ja. Säivällä ja kiittiä ja. Läppä soji konja kettis ja. Pahka päivä lahkan ja minä kadinu ja. Ojo kita chapa baby lotti koya ya. Manna vuola jurta shan ya. Ko baby lotti ya. Baby lotti aina ya. Yeah.

Sami radio, la stor lun, ja en stor lokolo, lo. Tal gei Katrin, öre jes, jo ja, not ne lenils, jo han ehtä hautan. Lo.

0: Puhdas, puhdas rahkis kuldelegi, ton kuulahkedal gässä saadaga. Ja taas lägestudios, Ule Mahte, köyp.
1: Ja muun Irjan Baltu.
0: Mielikki kedanjen suonjen viljar, natlandsmyrja maija, här för dig.

0: Ja Buresportin ehkä gässä saadagi ja Lappe Studios tjohke. Mä en ole enää muihin, mä en ole mun enää muihin. Mä sahtekal oktivel irja muuta manna tieppe Oslos.
1: Tää tkall manna, mutta mun svärt tjohte bavt. Mun en add manna mun sin manna bachelet. Mun sen ämmärs manga päivä.
0: Mun en smittan tien birra. Ja mun en ohto tinka jutsi mä etän namu ihtua. Ton lokat kukti tein muuta alle toara päivän jo aadi. Mun kat balana ton oada perunna. Ja nyt saatte tjohta bavt.
1: Tää sahta lata, mutta mun sun on kuhkala. Mä tuon färtin tämän vähän tarkisti, että miitä jäljellä. Toimittu sata puheret.
0: Joo, laitakaa liikkana tätä, kun me ei taikki taas. Mun olisi lähtenyt tiedä saattakaa saakka, että RHRA taas huifarkka teille, missä reporter meiltä kiilää toppe kaivuonas riddu ridus. Ja me kuullakin saakka, kun toppele jo alkaen tästä toaluun ja festivaalille rahvan uusi honne.
1: Det är samma åkta artister. Vi bara går att säga solig ting och gärtsin. Lauri Johan Eira, som har albumen av till EP. Men sen har man Shadow Gareddy. Det är svärt att han börjar med i hallet. Vad är illa och goda med att mojt eller han börjar?
0: Ja. Det går inte mot en rejsaga. Hon ska väl en på att göra det och ska mitt olubare musikkalas. Nu måste ta Emil Carlsen. Jodos, alo! Jodos, alo!

0: plastilen lei mailen rusti voi rusti koska katsoit teidän
1: mun jakan rusti jossa taajuba
0: ei vano il jesait samlas ai hän puhkalle samlas
1: kiitähtä
0: muuto dal mikala tohko olmai vaikka riddu dalle riikke kaskasas emial festivala mi jakasas lagidu vakai vuonas. Ja festivaala rabai on uusi ja festivaala ta lagidu ke kitta sotna päivai. Ja missä läge reportar dal doppe farus. Ton gulat ja Irjan Ellin da kalle doppe.
1: Tuolle, sama gulla.
0: Oi. Mai Irene Antti ton melde puures. Mii heppe tahal käyvä.
2: Puhdu päivi. Joo, mä tahtu maanai festivaala tahta rapsi. Ja varre loi minuftaikki. Just tavalla trumme jo aukku. Lavdalde alla trumme med es ja dansu med appla veikku manolu. Mana tjohkanen leike kaktast. Ja da trumme jo aukku alla Kanadas er. Ja tjoja han bachil goikli vihti ja jo skooli mun at heitu loke mai lavdalde.
0: Oi. Tieli, mä vartin tätä, että on puhuin saamen kielen, tieli roua kullat.
2: Joo.
1: Jolla on ollut tjohkana, tiedätkö tämä?
2: Joo, täällä on ollut olmosta, täällä on nyt sikke nuorat, maanat, vanhemmat, pierrasat, ja täällä on siellä läkä glitterstationa, oi niin maana fitta, peb glitterasti, maama daju ja vuotta, ja täällä on alle suomalla, ja täällä on tuolla jälkeen täältä,
0: Maanai-festivaala. Tiedätkö, läge riddu-riduin. Tämä hillittuisi staali ja moju ja ehkä tämä konsertti. Mutta tuolle päivi miettää tuolla ja vähän miikin käyvä. Lähkö vastaan festivaali paikkis ja estän aina antoppu vähän maikkeen?
2: Joo, mä puolin meitä ehkä eskelapla riddu marakana. Mutta mä olen vaatan julkata ikäinen maanai-festivaali. Ja läpillä mä stasuun, kun olisi fiitne porramuussa. Ja nyt mun on täällä tolla kätti, mä ei taida glitterstationa. Mutta just tätä alkaa olla, mutta maanai-festivaali läpi luhta.
1: Ja vuotskärdon lähtiä, vai?
2: Joo, täällä on mun vuotskärdon mun läpi. Riddu-festivaalissa. No, tässä on tämä huija ja suomassa vahku.
1: Nej, men jag är sådär först intryck att lära just nu så att jag gör det.
0: Och vad är det tjugo?
1: Ja, i alla fall gittol.
2: Det är lopp. Sen har det varit en dalkibir. Det är bara lopp en att jag är arv mot alla gala bäivadat. Ja, och de har bor i moft, stappar bor i mel och snå, stappar gala bara bor i dod och andra.
1: Martin, den skjeret, det er jo stående klart jeg på gitt og sånne beive. Lekker om velden tiltemelde, vil lekker lavovelden, vil lekker noen campingvognevelden, vil lekker noe luksus at den hotellevelden.
2: Sapa, jeg har noe lo orren som er litt. Man er nok alle tiltet som ikke lav, hvis man er der camping og steppel av mot en hyttag hos orren. Nå at man ser litt ålder til festival var så hos just den her vel. Og man må gjøre det her.
0: Gå i litt parkos, han vil det beste igjen var så hos. Men da legger vi ikke noen parkos til oss alle hyttet types til festivalmodus i dagdugel. Men da enkelt som har finnet i festivalet. Ja,
2: nulla.
0: Mairen, min kalkula en på saken riddu-ridus, og de det ser på hva man gjelder særlig.
2: Nå middagke.
0: Kalon kuulaa hirjaan tieppele ori soma.
1: Aja muuta se lokalti. Dekko me muassa nuu soma näin käsadin. Täällä on kuulla tei reporteri missä, kuulla kosta lää ja toppela ielas. Mulla ei kun jero ofta kaasu taat uusuulle. Tuo on tannat artista ieske ja mun fertin kuulla, että lääkko on läämus riduridus ja juus läät, lääkko on tjuojahan maidoppe.
0: Joo, mun en tjuojahan toppe, kuoft haave.
1: Okei.
0: Kuoft haalen fin tjuojahan. Miin vuostas mun jahkan tali min vuosta Shalmolas konserta. Tää lei riddu-ridus.
1: Oi.
0: Mullekin, tiedä hän jäljä vihtamalla jahkas tälle.
1: Leidat tuolla pötöttäriin vai leidat?
0: Joo, tää lii tuolla
1: pötöttäriin. Oi, Daniel, mä teet. Fun fact.
0: Fun fact, joo. No, että joo, oppakalle lämmös.
1: No, mulla on festivaali.
0: Tämä on hui erinomais. Toppele hui ollut eskuukaislaakan neemi jalmoga. Ja mun hui pore mokta ja pore takka toutu tämän festivaalas. Ja näin ja nuhun täällä päivä saat, että vähän maikkiä. Esi on täällä edelleen kohdalla tjohki paikki. toppe päästä ei voi olla muihin. No, täällä
1: on... Tiedätään, minun mielestä vähän saama riduriin. Niin mulla on ollut jo ollut räämiä, ollut slåkt. Okei, de färit han gått i finet uppe. Mun on kvässä där, mun on shaddan finet uppe. Måste också all mig, läkka kullan Tim Wendelbo bidra.
0: I.
1: Där lär ofta mig med Buermos och mig, alltså rak i kaffe. Aha. Da slälla kaffe, alltså dala mail med chaps an mig rak i kaffe.
0: Barista.
1: Ja, barista fall, ja, det är direkt sen. Jag datt är här bofta da kaffe, da i Doddos, Michelin restaurang, det är mjöla Miami, da på Oslos, i Köpenhamn, som ni måste nama alldeles mot då. Da vill jag vara samma, måste åka till hur bara ost i lejr, i Doridos. Jag läcker tjocka med den här bilen.

0: Charles Cornelius luodi Donkey Kulle tie ja eli Hilda Länsman ja Thomas Norviu kähties leikka artistat. Joo ja mä Irjanen lennokin taas kässä saattakaa programmi jo dihejiikkiä neljä chipistä min saatta. Ja tämän saattakin se läkiveilostus saavun musiikka. Ikitus saavun, mutta katalle äänä saavi, mä ei suoja, no tämän just falleja miin vuoskain tätä suoja. Voi mä hirjaa.
1: Joo, en tällä ollut suoja, mä hei kaunu, mistä ei nää Spotify sen on viida. No, että mistä on ollut suoja, tämä on aktuut jolla kaunu.
0: Joo, joo, joo, joo, tämä on ollut ehkä luodin maittelus, mutta ei kall kaunu, herra miin vuoskain. No, että välttämättä oktuvuudella oppii NRK Radio Apps saati chaalistit. Monnoja tehdään saattakin, mä annan jolku saattakin ja toppele kässä saatta. Toppe lähes puolukos George Sen in ja täältä lähtään te chaalist per monnoja tiedu.
1: Ja tämä on minun sekin ollut tiedu, hekti puhutaan, mutta täällä hei, nu spagga tiedä saatte ikti, että mä en ollin puhua välttä melde, mutta teos mä ei kähtsä, nu puhutko saatte.
0: Joo, joo, joo, joo. Ja tämän täällä ikti chaalisti, että mun ei tiedä, että ei paha puhuta MPS:n suojelten suojelta. Ei mun saatan tälle muistelit. Just tällä nuo, että tälle takia tahkon järmin rahkoon suojelta. Tälle NRK-märjän, että tai suojelta ei välttämiä minua.

0: varahkai. Nu lää tää tipa puhi maen sahti märri täs mä ite. Muuto ei kalta tän kautta niin ollut äärää, kun tahkon järmiä musiikka. No just tuossa äärää musiikka. Saavuta tämän päälle sadstit.
1: Tuolta.
0: Joo. Mä ei mieltä, kuuntele noin vähän musiikka.
1: Joo, ja färtän noin älkki teos välti mä.
0: Joo, just tuu datamaskiina, tuu tihtyä.
1: Tää pohdi joo täällä. Tää mun maan on yrtjokki sännoi.
0: Ja

0: Uldulakkel szadda annak a számrádius.
1: Luontaga ja Boris Pohtin rahkis kuldelegi taas studios lämmon ole mahti köyp.
2: Ja läppö studios Oslos lämmon erään balstu.
1: Joo ja mun on släki maittai Anara studios meldi jusin vaan taips pohastu. Kai suri Boris Boris.
3: Pyöri peivi, mahtunnust mana on.
2: Tatskaluurik.
1: Maailme Boris manna mun uskaron. Enä paidus.
3: No pyöreästi, mistä loi aivan mielettäisi tuon äijäshonga tämän appin ja hirmos arveilla meitteitä. Tää luvalla arva, mutta äijäshonga ila hinnikin.
1: Oh, tänne vuoden kuullaan hiljastuisi vaapäähän just täällekin. Ja pekäkki hirmoi pajan täällekin se täällä päivimeltä. No, että tää kylläkin muu vaimu kuulla herrasainille, mutta sama hän just illi.
2: Ja läppilää kuektlöön kustolegat.
1: Aurojaskirja. Mutta mii lähkui taas kehjoudi hokna saadaga ja asmanille skaisulille. Mä ihmeltä, kun mii humadi vähän empoe. Ärhärä mai mii falla min edjumen nähtäsi. Ja te erijäämme saatte vielä muistella, että mä ei meikalle kertaas ainoa falka seuraavaa kuussi.
2: Joo, sulle ei ofitsi minun ofitsi kertaa. Sen tapahtuu Lauri Johan Eira Monolussa. Te olisi hallitsi vähän musiikka virran. Se on hän muun aivis olla EP. Illo on kuulla väädäs. Mä istan kuulla väädän inspirasioon. Kosta laitan väidän ja mua lää musiikka.
1: Joo. Ja mä tein kuulla, että asia, että luomme lasta ei pirra ja muuttaa niin saada tää ja rahkalit.
2: Wow.
1: Tää on ruin jalkat. Täällä se tein koiku. Mä alkoi Juhan Anders Pär TV-luudin.

chiamano puerre chanyulkit con un stato.

Eli Laure Shunyan Shadogardi. Ja Laure Juhan Eira leikitaa soutella Shmelde Kuessin Humajanits Olla Epeskerru Pirramailla Almuhan. Ja se on näkemä Chuoja Hemen Riddu Ridus Lavordaga Shadogardi Release Konserta Toppe. Ja Dalkal läkemä

0: Irjan ja Kaisu oli meiltä taas saattakissa ja Kaisu oli tuonne. Tuonhan, että kun tämä päivä olisi lähty, mun ajan tuon tjaala tihtorissa tuon puhtaa nähtäisiin ja mä tein taas radios meiltä. Missä on tinne yle tjokkissa, mopitaisi, että yle saaminen sitten tuossa asin.
1: Nää, tuot on yle tjokissa fi tiedostuu tuot nettisiito. On nää ässi liitosta, ei tuota töjä ässi maht luomani loos tai puhta rähti töjä. Ja meitä ei eräs ulos tai tästä liitakkar Angelas Reino sai, että mun mättä tai töjäit rähtiit mun periloostain. Tästä puhta luuhat ja miku lopu tästä vähän mangelaa. Ja tälle mistä meitä ei sorolas ässi täppin yle vastatem vältu toimatteje Panu Pokkinen, eli Onne Jäämam. Te tastli meittei utses artikkel täppin. Vältä muasi puhsuu alta ulmuit. Mm. Takkar soro täppin ylest onnä peivi. Lii.
0: Just te, Irjan mohta horro ydes, mohtias saak horro.
2: Ops, atanda si mun sei mikrofon är det.
0: Nu kan han ju möjva med ner igen. Han är där sen kajsul i det. Han har varit samig gälla. Irjan mun delen, de var här rajat.
2: Han var en schall och sen. Där kommer man fört in lak till kajsul. Och mojten går med i algemet. Mun dåliga läkarna. Mun är livattis addt. Jag har lagt honom att mun är det. Han är samig gälla. Yes, okej. Mun gärtsen, mun addt det hos vär här. Mutta
0: ei nuta. Tämä vahku meiltä on vaan hadd, ämpö ja ämpö.
1: Aina tuot lassan tuot ipert mintalle, kun kultal lase ja lase.
2: Tämä on färtä päivä kuldre ja tai myös mun äddin ääni jäänyt. Jes, minä olen viidatte hos min nähtsäitä aina kuin Sämi. Täällä tjöjtä, että täällä vaatan raportti ja Sämedikki-direktöörä Ilja Rihkun jolkadus. Ja nu tajan on rapport, mä olen Sämedikki-radilla Tinkun ja Eira Åren lohka Ierskirkus täällä ja Old School i Gätstavall täällä.
0: Saat fin lohkamen minne, että sitten yle tjokkis fi vinyosarkis saa, mi tehe NRK tjokkis NU vinyosarkis saa.

0: Täällä Odessa Samis, puolipäivi. Yle Uutiset ja urheilu oftada jodihäitsi ja fästihäitsi valtatoimehäitsi Panu Pokkinen ja Vaatsolan onne, koska vuokko söinemän käyvät päivä. Se on leinjä, jolla ei ofti johkeasas. Pokkisa vaimu pisani fähkästä alueet mun mätkis Lissabones käsemano alkuus. Se oli kolme vuokka puhtsevis besotivsuus Lissabonas. Mä oon mangea suusilta jatketutkamuseita suumi. Pokkinen oli puolilainen puolimuuttui, mutta sun vaimu pisani fähkästä nupelasi. He seis puhtseviesuus mannaan vuokkos. Yle Uutiset ja urheilu oftadaa jodi häitsi ja fästi häitsi. Valtatoimme häitsi porkkuu tiksuu toistaisi Krista Taubert. Jäljä kamnahan jorkaus rihkuumi säämetikki direktiivras. Säämetikki rädiili ja kietahalla kärpisen BDO raportamangia tiedihämme säämetikki direktiiva vuosta. Raportas konkliteerioivu ahteek direktiivla iile rihkon jorkautusai laikopilja kevahemmes. Rehkei tohkehemmes tai he etsäs mätkä rehkei on. BDO Chujuha ahte väilevas dokumentasumna muhtiin mätkärehkeen liatohkan arvostollama vättisin. Säämetikki rädi välttää konklusumna tiehtuun ja aikuu täällä jouke siskältäs rutiinja ja asai oda pissevas tiedihan kanala aalimus jodihan koddai. Suomessa tuodaan Suelle miehtsästän juohkuu reutai piutin kiltosi kohtsima. Täällä kiltosa oino kohte nuorka puolessa rekisterissä. Puolessa liian älkeen tärkeilempä kohtsi mähtsä piuto kiltosi. Pähtävuodas tuomas tuolui asahan kiltosat rekisteriuva puolessa riikka viitosas tehtosysteemi. Maasta liian parlullai uainin lahkai oppa Suomas. Odastusa tuovaisiin lietaa viisavoliena viitessyölle miehtsästämme. Oda parko vuokki älki tohtaa kiltosi juovuuma ja estää miehtsäpiuto riihkosi. Kulahallan juovkuut, mas systeemahtala vaaruhi puolesti johtolakkoot siihämes. Sähtä täyti riihkustoutomierka. Äsjäs kuhtii allakohtsi Jenni Korvenmaa lohka. Ohti koordineereivon ja systeemahtalais tuaima sähtää rihku suomais tsengomanus faamui pohtan oda aali tsouka sabotaasialaa. Systeemahtalais jouhku lea iärää, ko outa merkka tiihtii tuusse oftaskas tsoukas lealkalan nuppii vajtsäi. Yle ilja vel kaunan tiedu ohti täkkiä tähpäusain oda paragraava lihtsä kjahtsaluvan tuomastuoluus.
1: Inga Birmarje luodi mial kullasta le Kim Halker Bergis juikka de Bernt Mikkel Haglund le bitchen suonja.

0: Hallo alle, det är Sjöngan Lohpi. Anglars, gant, samul, issa, rein och sajt, tjaga, odlars, mitsamara, lömeja, vadhlasta, eds, ruft och skildos. Doppe, ivan, ivran, jävregat, stopp, anglis, jadaj, sonu, gojkala. Mot och makar tetsade, tjadda, lastande, beskolet das.
1: Fyrsta lömej lastat. Det ja, nu jag nu bilda fast den den. Det är
2: mesimare.
1: Nu där ja.
2: Vilja vi mycket lopp men den tålin gott.
1: Ja, det kan lämna sig.
2: Det är miljardja måste ketti och det lävida alle chatta hanke ja. Måste välke. Det kan smala ruxis mörtje så här din unja
1: lägga. Ja, nu unja lägga att kalla dåta. Mon kan det kanta. Det måste svåla det på när ja. Massant pures. Jag då kipa så kan komma stämmer igen kalle.
2: Ja, tässä erinomaisesti smakkala. No, vähän peri lastet.
1: Joo.
2: Mä ostun niin paljon juurta, tsenki, lyömme lastet ja koikkalit.
1: Tässä vaihtan taas, että minusta tämä mesimarja lastet, että tämän kiettiin Oulu. Mutta tämä ei saattaa mörjiä kuin asia. Tämä on hirveän harvi kuin asia, että mörjiä tässä. Tämä minun älykin smehtä, että minä vain erään. Era lastalla kärpö erimas kolego ihkalle pahta peres mahka ja tietja ja alkasin kieva että mun te käynen toppe ofta sämeneitä millä toppe nuorta pelte reavalla hälestä mä olu westernen maille porrepsen kieva että ja sitten se on nähtien taittu että mo teidasta ei on parkahta kalekä koihkalle westernen häike. Ja rubbe smallon tan lasta maittai. Ja de koihka de feltkar okti ja pitsetäkkar mai fertes mehta. Kuta se jengä se mai jo lasavuski on. Tan sahta kouhki vähä vien, että manna käpäpunta haihtu, että sähti lasta enta.
2: Kuas te la paremus muuttos tolle, että kuas kalka siidon
1: taht. No la vahku uuta jonsua sulle. Tommeta ilja fyl karra lasta. Tappa vahtelkkar tippa. Man sähte rubbet eller jag vet kom alla när vi hade men det matchar sig lite mer upp lovan när man smakar mot då att nu det mest alldeles la lasta att det spatta sähte tröppa till bättre bättre och gagga sig sådan rakt tempo sig.
2: Nej, kun on mona hautu märkä tehty tuohon jäggä, jolloin aina tai lasteille. Leolos jäi tämä vielä minun erään erinomaisesti, että mä oon valta puhtia.
1: Sitten äsken kähtsämen, että koos mun kannan tai lasta ja makkartalla. Te aitsen takkar homma, että täällä on luemme lasta täällä.
2: Täällä on menty karrassa.
1: Täällä ei ole menty karrassa näistä.
2: Mutta tämä ei sähtää
1: kuitenkaan. Ei sähtää, että sähtää hautu ja lakka. Tässä jo ofta lastaa sitten hirma halu maadu sitten porranta aina kun on tän.
2: Niin tää on outo
1: merkki. Vielä mutta la jo hirma halu sitten tästä kaikki. Kun tästä mahtuu pahta ja palka porrahtan tätä paikkaamaisemman tän lastaalla. Tää on ihan unohdusta käy, ei mun kala häli porrahta käy, mutta tää on paljon tekee puhpuremus lastai. Mä oon yllättä maadui porran välttä.
2: No, modalle kun on huosten chaggandei lastai ja della koihkadan jo okti.
1: No, jo da bello kun mun tai sitten chaggi men te mun pitää da se lapin kanssa ja tästä ilarilainen lähti tässä ala pitkin ja puhallin pitkin possu takka leggasa.
2: Man kuhka halle käsu likoihka.
1: Takka pelle tima sulai. Slantse hevä den lakka jätte
2: da jätte. Tässä ruuvet.
1: Joo, tän sahta ja tanovalta ja mun pien patjalaide astai. Jöykerässä on teo sätkä tooliin. Täkkään se tsuhkispissa. Te mun alkan ruvetä. Ja tähän eikä tämän kun tämän on loktenen vahtanut tekkään. Mä olen suhkannut, että lasta, missä on tuolla. Tämän on pieni lasapurkki tsekkuutako. Semmalla kun tuo kulolla pitää.
2: Ja te koihkeet, mä oon kuhkeet, tällekään
1: koihkeet. Ja te on juu, lähtö kärmäätä tiimaa. Korolaista, että lasapurke. Ta koihkeet, vielä taas. Ja me pitää lohki olla. Mä en päivä juu, lähtö. Ja rauhasta, että koihkeet jo puureskaan. Mutta tässä haat ja lassana ja lassana on vaikea.
2: Nalkahat.
1: Nalkahat, ja nää. mutta mangia on saa koihkan ja tahat ja pisänän tässä. Sahtan puhet kuhkeuden tieno teesi vielä saa lehkän leikkaiset.
2: Ole käy hautuus tälle muhti.
1: Joo, on aitsu tahidaa maita ja perre puhetta hautuun. Tälle tiimä ei rehkää ei puhdessa. No mun smehtan tämän lahkan jähtiä, kun millä luopmäni porran aipäivä. Ja tämä on niille mihkiä vattu jolmoitessa tämän.
2: Ehkä on jo pähti tällä viivarasta tjäkkään tai lömelästä.
1: No musta tuo kekti purkilla ei ole tuolla välillä oktapussa.
2: Tuo oli tapas tiedä vasta ikään.
1: Kun mun lihkä vastaan, mutta mun kun kähtsällä, että maankaan järä sortaa maittain.
0: Niin ja muistu oli kans Samuel Issa, Reino Sajats, Ivan Jaurikats, Angelis. Se oli klokk en, den äsken byrde sattamman att ylesami nähtsidun. Äsken duim hei Anneli Lappalainen. Där bort sjunga Sara Larsson, Euro Summer.

0: МРК Саме Радио Кесі Санта.
1: Ja taas Kessi Saantekis kulahke huifarka riittu riidus saakait. Ja maita ei Mikael Kaapiris finaalikko toppele, kun tää on John Balkasumi. Täällä intrigioivku Engelle.

0: Ja just ahjoukku jätte festivaala douttu. Ne isä mun tiedä. Irjan jukalon on festivaala douttu. Ja tarvitsee miellä olikin festivaali.
1: Joo, joo. Mukalla näin hillo. Mulla meni pangaparkku. Että mä annan minun biljan Tönsbergiin. No, että mukalla näin hillo.
0: Eillä kun on pintriikaa juoja hämmen.
1: Ei, tää on heilakkaan tämän. Joo, joo. Itse sova. Itse sova.
0: Joo, joo. Mun intriikan laavideus keskal juoja. Ja te kall tiedä, että se on ällin. Tiedä ei ole intriikijoukku enkel suonin. Mutta kun ei ole saakka festivaalipirra. Täällähän lähtöpä Olmaivakkis kaivuonas festivaala. On rahpe uusi kussia ja äsken ne leimeltä maireena Antti Saatekis. Eli hirma hällin toppe. Nää on läs kullas. Läkö ain sama ällin ja mitäpä käyvä maireena?
2: Joo, läpkalla on sama ällin. Täällä viitsamaita johtui maanai disku. Ja mun on tässä maanai festivaalla koordinaattorin Thea Marian Eiro.
3: Hei!
2: Mä mut lähti ditte maanai festivaalla.
3: Oi, täällä ovo soma. Täällä on ollut stämning, både stämninga. Ja joo, täällä on hui soma.
2: Mä mut täällä lämmas plan ja rahka nyt tämän vahkui.
3: Mun inte lämst nu om elde den planen oasis. Men hon på den mannodagen, när hon alger mannodagaris planet. Och där anger planen. När hon ändå ska genomföra den planen, ja. Det är lämst i sommar, vad har hos sig? Måte det är inte sommar.
2: Jag lär det här vårt tjej i dem ett koordinator mig.
3: Det är vårt tjej i mån koordinator och vårt tjej i mån barkan där på Riddo Riddo festivals. Det är hos sommar att det är mån bäst när man är i festivalet tjadajt.
2: No, tähän lämmöitä ei puhuri muuttu ja äläkä. Mä ei piässä vielä tapevasi hit.
3: Mä näin festivaalis, missä olu jäskuita lagan toimmat. Koiske kuulit, pääs pari koiske kuulikon, juoikan laavus, mainnes tämme kuultelit, missä vähän jäskuita lagan chajalmassa, lauttalde, ja vähän ehkä pari kubait, rahkati maskait ja noin.
2: No mun sille herran lohkete lihku on viitaset parkun ja festivaalin.
3: Olu kiihtu.
2: Ja mun sanoo maittai tässä nuupolmuskii tjoedjo. Mila luna mä kai heter du?
4: Äti Fritjof.
2: Og du har jo vært nu på barnefestivalen. Er det gøy?
4: Ja.
2: Hvorfor?
4: Fordi man kan gjøre forskjellige aktiviteter.
2: Og jeg ser jo du har glitter i ansiktet og...
4: Ja.
2: Har du vært inne på diskon?
4: Ja, det har jeg.
2: Og hva mer har du gjort i dag?
4: Jeg har gjort forskjellig.
2: Jeg så du hoppet tau.
4: Ja, det gjorde jeg.
2: Hvordan var det?
4: Fint. Og gøy.
2: Hvorfor var det gøy?
4: Fordi å hoppe tau er gøy.
2: Hva mer gleder du deg til?
4: Jeg gleder meg til å banke tørrfisk.
2: Og hvorfor skal man banke tørrfisk?
4: For å spise den. Og sånn at den blir myk.
2: Da blir den bra.
4: Ja.
2: Tusen takk til deg, Fritjof.
4: Takk for meg.
0: Har du gitt meg, Irene? Det er meg med på det gjøre, Halland Galdong. Da mates i Vastas, jo ikke dinke. Fritjof, ass. Det er smuktelig. Meg sånn bare kan han lemmes manaitiskus, njuikkompatin. Ja eston terapan koikki kuoli. Ja manne kalka terapa koikki kuoli. Ne kal vasti hui... No voi saata borraa tän. Mä iren eski hummaa me talkipirra. Läkö muu talle teppe. Eski li päivää. Joko läin päivää teppe.
2: Joo, läpilä. Tää päiväskalla vähän se jaukan teidän palvaito ehkä. Mutta läpangalla on hui. Pori mokta olemme jo. Ja lakal nu tjuski skal olemme. Täpä vaatis tee suurta jo. Mokta ma shorta jo.
0: Oi, oi, oi. Egalle, tegalle finnis.
1: No pa kaft, la kombi on kafti ole.
2: O, no mun niin ollin sok kafti. Mut on mulla on pakki melde sikki käsi kafti ja lade kafti.
0: Oi, oi, oi. Enkä fette kolle. Emi ala mo festivaalas sokka li kafti. Me kodan me holle fette liikkutu se vaara. Mutta mä iren anti ollu kiihto kodan servan on melde saatekin. Ja arvi tämmös mi poht kullatus empo saakit tämän vahkus.
2: Noi taakka petke.
0: Tämä kuulta liitte Katarina Barrock, Tarpe Shub, Tuve.

0: Täällä odotassa säämis pörpäiviä. Yle Uutiset ja Urheilu ohtaraa Joodi Häitsi ja Fästi Häitsi, Valtatoimi Häitsi, Panu Pokkinen, Lea Vaatsolan o ne kaskavokko Söinemano käftsä päivä. Se on linja, jolle johtsi johkeasas. Pokkisa vaimu pisani fähkästä luotmo mätkis Lissabonas käsemano alkuus. Se on linja kolma vokko puhtseversot ifsuus Lissabonas mammangasuus ilta jatketutkamusajta suumiin. Pokkinelle porlanemme porle muuttui, mutta sun vaimu pisani fähkästää nuppalassi Helseis puhtseviesuus mannaan vohkos. Yle Uutiset ja Urheilu ohtaraa Joodi Häitsin ja Fästi Häitsi Valtatoimi Häitsi porkuut iksiutoistasi Krista Taubert. Danmarkus staattaminister Mette Fredriksson taatsa ohta ruonäijänän ilja veutemassi. Outa Naton juunuschähkima Fredriksson tiettuhi, ahte siiliä kärväsat pielusti jäkki aina uosi Natos ja Danmarku koonas rihkas. Mangeparka kertuhi USA presidentta Donald Trump, ahte USA häälillä sullu. Naton huauta Marko Rutte lekki ahtsalan raafoille tiili, se on lohka, ahte siisliä puolelle prosessa, miiku eskää ruonäijänämiä. Puolesta ja Tjouken suomalaisen mehtsäpiuta kiltosi kohtsiva. Puhtevuodessa tuotmustuolui asahan kiltossa rekisteriuvu puolesta reikkaviitosas tehto voikalaki. Masta lea patrolla vainiin lakai oppa suomalaisen. Odastussa tuolaisin lea tavvi savoliena viites syölle mehtsäpiutu. Oda parkovuokki älkirohtaa kiltosi tjovvuma ja estää mehtsäpiuto riihkosi. Kulahallan juofkut, ma systemaattala tjavaruhi puolesi johtolakoot siemes. Sähte täyti riihkustouta merka. SS kuhti alla kohtsi Jenni Korvenmaa lohka otte koordineereuvon ja systemaattala toima. Sähtää riihku suomaas tsangomannus faamuipuatan oda oli tjouka sabotasjalaava. Systemaattalas jauhku lea ierä, kun outa merkka tihti, tusse oftaskas tjoukkais liatakalan nuppi veitsäi. Puolessa mieltä on muuhusain lea äyhkii tusse sikitä kieleä rihkuumen johtoa nyorkausai. Yle ilja verkaunan tiedu ote täkkel tähpäusain oda paragraafa lihtse kähtsäluvon tuomostuoluus. Täällä se odessa säämis odessi toimii nilla vieski.
1: Ja täällä me jatkin musiikkiin Blinding Lights, lähtöön ja nammalle The Weeknd kiitos artistille.

0: The Weeknd, de har sjungen Blinding Lights. Are tjekkum, gweklinjallia, jeg Boris, og tjo i augustprisen, de adjo augustprisen baksrum i Erd Spargovds julev samme Giri Larsvåle. Gæft som lå jakkes av John Son, alkei Giri Gaddus, Giri Jaladus, mangel gå i Erds valje hei, låkan falle da enn i Gili. Så bare gå god nyatt jo vå åtne, gaska vakko, ja nole, sånn at Nora Mosk, gode Gwessele og John Dan Barksjomi. Reporter Ida Emilie Linseth, Jøthka.
1: Are chikom dole noramos gi ledal ojun august balkashum dappe hammer sokanis ja satni o hechi choi dal mai eto at du barkul lamshan hui de halas at da mai ola dakka juvle sami gela oftas ja er na mish po gili mai ola manimos ja yoragalan la lamshan hui de halas sami servodaki mola do du go dol ojun dakkar balkashumi
2: Det du anle havaske ko sieta sokanam toptos parkostem le avake. Ja det du an ei havaske ko vosie te kiella parakit ja toptos te kiella paraki takuit ajanasen. Ja nauhtel ei mielestäm ainas kiella paraki le vojanosen. Ja tel ei porre kullat ko parkostemle vielä parkoom avakien atne ja aina sen tällä ei munje tehtuon ja tuotteen tai motivaatioon on jorkkaiset eneeput ja siellä laakkaikolle sitä kun javallu sieltä suhkanista on saakka.
1: Ja då han alki är just girjelagad hos mig gå då läcker gaft som blå jaxers. Mig bali dam i dag i dag att någon alki är mer i det alki är just girjelagad hos kuli norra mig.
2: Gå må vädjan att din ällen vojka girje satt mig en emos girje lidjen manajta ja talla hain lepinna girje satt mig. Ja äläkä mia kovlon älämutakaa, kun te pärkkä te kirjit puhtaiset. Te äläkyy tarppuas. Ja ei itseäm intressas, kun mun sehtyy ja setaav hain kielen pärkät. Ja kätsäli tahkat jojata. Ja te leihän tietuon matteles, kun le tuoreja pietnika otsutettiin. Ja ei ulmutsa käin äktän parkkaule sihti parakat, ei viehtsata, ei sihtetä, kun mu tolletit jäälle kiellä pakaa tälle ja moi äktän parakin oluov. Täli mattelis vuotta, ei jojata tahkat. Ja te mielestä mulla aina parakat saamia kielen, taku taapalais kielen. Mä aina kulaa tällä nubbien oppin, taku jokka kielen, taan väärältin. Ja ei parakat tänien ei Pukti, että taapalaiset kirjit ja suhtaiset kirjit sapmai. Meille lukotettiin jokkahätseitä kuin nuoreita, maanaita ja olleet sattukita. Kun mitään vessuop media kulttuurin ja tänne ollaan ollut aina media ätneet sapmai. Vai saamielle äänetettiin kiellä, tai kun taapalaiset päivälaiset elämin.
1: Ja don la chaya munye da esko de giri mai don la yoga lan bache loe giri ja yoga mai mun da hash fo machin la ten to la yoga lan esko de gela in da ile dusche daru gelas jul sam gili motto don la yoga lan sike daru gelas englas gelas rota gelas suama gelas ja vel spanska gelas Nå, då låg bara käpp i gela i Oaxaca. Så att komma ut lite värst, kosta gela berstum i Boata, ja, mot och matt noll och gela.
2: Man låg vädjana mot det gela sitten Suomen ja Saame, sitten Oppam ja Aitaroa. Tämän paikkeen ailuuttan. Man låg kolman kielen vädjana, ja det låg av lingvistikka Oslo universiteten. Det låg ei... Tämä mielestäni on kielellä fenomeetinen mielekiddis. Tämä lähtee kuin luontulais, jolla ei ole kuin alvatus, mun perustuu kielleis. Ja että aina sillä ei jorakalit mottia peilä kirjallis vuotta, kun Mutta vielä kuvuutta ilä tuossa on lohkuvalla, eli etsää sangara ja kulttuura ja kirjaalais arpia. Ja tämä puhutaan, että sapmaita vedetä jorakalit etsää kielessä, vaikka enemmän jorakalimia sapmaille taaruus. Tämä vedetä äijälle luuloimaa ei puhutti, että kun englanninkielessä ja suomenkielessä, kun etsää kulttuureissa kirjaalais vuotta, ja tänne aina sai originaaleis jorakalit. Ja kun tietty on leemattelis tahka, että ne on kohtuus nuppaatis jorakolimia, vaan kauan samuus lee originaalas. Tästä, kun muuttee peillä kirjallisvuotta, puhutaan sapmai verretty, muuttee kielessä jorakolit.
1: Ja luopas täällä, don on jotain palkkuun, mitä saat jodi hegis ja mai gott nog blå du har ro nu makar plana lätostall outskoloi
2: le etcha tal vosta kot kesseluoppi ja te voin nos mit med se aikevia pietniget kolota man aikos challet lingvistika master takka musav ja muinal ham jora kalit me kirgital mot att läm parakon jos rekta studia kuoren ta ja te tieto on aika avnas odjut vehek pietni katsou tuolla kun investeerit puhkassa parakonnaa voita. Kesse välä tau ussoilla veske kesse luopia mängiela.
1: Ollu kiitto tunne ja hui ollu liikkumaittai.
2: Kiitos. Ees.
0: Reporter Ida Mille Linset tahjera hallai aade chikkuma. Gute otne otsi augustprisen balksumi hämmira suokkanis. Dämmi joe vähän musiikka. Tää kuule Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Summer of Love ja Lei Dagny ja NUTD. Mukaan tiedä, että olemme kaksi.
1: Noted.
0: Noted.
1: Noted.
0: Mutta ei ole muuta kinesiä. Not.
1: Not fall.
0: Oha, puhutaan, että verran vähän juokaa tästä.
1: Tällä on muuttuminen tästä muuttuminen artist. Mun ei ole ad muuttuminen, mä oon huivillin. Ja tämä on sellainen uoppuväärässä. Mä tunnen jo.
0: Noted.
1: Noted. Noted.
0: Ja. Uff, teille jälleen olisi artista nämä. Joo, eri Andi. Muhan ne täällä vihta vaille. Vajutaan neljä minuutta vaille. Neljä. Norkaike, neljä minuutta vaille vihta suomaike ja merksöt ja sillä herra muodde minuutta vielä saadagis. Me saatte vähän muistaa sitä hihtaa päivä birra. Nehän tuon lähmanna min johtu.
1: Yes, just tämä mun kiekan palkuus. Mä olen Tönsbergi. Mä olen vähän reporter muuten festivaala stoppe. Ja mä olen hui finja dalki. No, tämä on Illuan Dan. Ollu buori artist, mä olen kutsua, että är här ofta mun favorit DJ en bara toko. Sen nama Fisher, australiasert. Energi. Bomba sätta lock.
0: Sätta mig mycket lite som en belgoldeleggi. Tönsberg i sajten och åpis påkaje. Det kommer inte alla hojt ut och ställa. Dålin ajke och vikinga heller. Det är eller kujolo vikinga tjeppe. Det är på kautna nolo ekar vikingbadsa hos sajten.
1: Det är sajten man gulla. Men
0: jag kan det på kautna ekar vikingmuseum om ett.
1: Så att man fått en dopp med fina.
0: Ja, det är min bästa skola viking. Talgol är nog eget gå till det norska rika i Afkvin.
1: Då är det. Men han lät alla med vikingat.
0: No, mi lät. Mä ajattelin Mikalina, mi saamelle svara nu vikingat. Vähän.
1: Vähän,
0: jos tarkoit. Olo kiitos tälle puhkeje ja samadunjanne Irjan Taamikulla Piera Nurval Arnulfaluodi ja tälle Gisle Sulengidas Joikkadaan.

Thank you.